פנים חדשות מולי בתוך מראה, כמו מפת דרכים לכתובת לא ברורה. שנת 80 וקצת, ליד מגרש הפועל בחולון, על הפטיפון בפרק.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מרחק לייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה החופשית. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.

0: הצלחה מן הרגיל. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם הגרעין האזרחי. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט הגדיר את ההסכם היסטורי וציין כי הוא יועיל למשק האמריקני ומשקף את מדיניות הנשיא טראמפ לעשות עסקים ולא מלחמות.
1: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done.
0: מאז הקמתה הייתה סעודיה בעלת ברית של ארצות הברית. אני נרגש מהנושא ומהכיוון שאנו צועדים בו, וברצוני להדגיש שההסכם יקבע אמות מידה גבוהות ביותר לבטיחות גרעינית, כאלה שלא נראו כמותן, אמר שר האנרגיה האמריקני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי כעת יועבר הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה לאישור הקונגרס בוושינגטון. בריאד מביעים שביעות רצון מחתימת ההסכם. גורם סעודי לא רשמי אמר לכתבנו רועי קייס כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או נגד כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. ארצות הברית שבה ותקפה הלילה יעדים באיראן, הלילה ה-12 ברציפות. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ממשל טראמפ ממשיך להיערך להרחבת המלחמה ושיגר לאזור בימים האחרונים טייסות קרב, מטוסי תדלוק וגם מפציצים כבדים כדי לתקוף יעדים שטרם הופצצו בסבב האימות הנוכחי. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11 כי ממשל טראמפ עדכן את ישראל שבכוונתו להפעיל את המפציצים הכבדים בימים הקרובים. הנשיא טראמפ שב והכריז אמש כי ארצות הברית מנצחת

0: I say they're not ready to make a deal, because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
1: הם חוטפים על הראש חזק מאוד. הם רוצים לעשות עסקה, אבל לדעתי הם עדיין לא מוכנים לכך. בקרוב הם יהיו מוכנים, אמר טראמפ בעצרת פוליטית בג'ורג'יה. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. חברי כנסת מהליכוד ומתמודדים חדשים בבחירות המקדימות של המפלגה מאשימים שרים בכירים כי הם תומכים בביטול הפריימריז מחשש שידחקו למקומות נמוכים ברשימת הליכוד. הם אמרו לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי גובר הסיכוי שראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו יבטל את הבחירות המקדימות ויקבע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. לדבריהם, גם אם יאושר בשבוע הבא המתווה של נתניהו לקיום הפריימריז, אין להוציא מכלל אפשרות שהוא יבטל אותן סמוך למועד המתוכנן. ואלה הזמנים של סיום צום תשעה באב הערב. בירושלים ובבאר שבע ב-8:12 דקות, בתל אביב ב-8:14 דקות, ובחיפה ב-8:15 דקות.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והוויל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודל ידהן. עד כאן מחדר החדשות.
3: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
4: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.
5: בוקר טוב, גליל עליון. שבע וארבע דקות, שמעתם נכון. מתי זה קרה? 3.5 דקות של חדשות? זה אמור להטריד אותי? מעט מדי חדשות? בוקר טוב, גליל עליון, 7:04. אתם מקשיבים לחקלאי ביום חמישי בבוקר איתי, קריסטל סמית מגדש גדות. מצאתי את עצמי בזמן האחרון במין כיסאות מוזיקליים, משדר בשני ושלישי ורביעי וחמישי. כבר דיברתי על זה פעם אחת בתוכנית, שזה כאחד שאוהבים, אוהב להיות די ביום שני בבוקר או יום ראשון בבוקר, לפתוח את השבוע, להיות פה ביום חמישי זה באמת אחר. בוא נפתח עם המוזיקה שאני בדרך כלל בשנים האחרונות נשאר עם ביטלס. התחלתי בזמן האחרון לגוון טיפה, עדיין שירים של הביטלס. הפעם Across the Universe, הגרסה של פיונה אפל, ואז נדבר שלכולנו. אז הנה נעימה.

אז מה יש לנו היום ביום חמישי זה? מה שבטוח, מה שבטוח בשעה הקרובה, אנחנו נדבר ורדים, אנחנו נרים טלפון לאיזה חכלאי, משתלה בבית לחם הגלילית, ואנחנו נדבר ורדים אחרי החצי. מה עוד? אני אדבר ליצ'י, כי כרגע מתנהל בגדות כתיף ליצ'י, ויש לי עוד כמה נושאים שנדבר עליהם, אבל למדתי לא להגיד בכל רם על מה אני הולך לדבר, כי אני לא תמיד מספיק, או אני לא תמיד בוחר את הנושא שחשבתי לפני חצי דקה שאני כן ידבר בנושא הספציפי. אז הליצ'י בגדות כרגע עובדים מוקדם בבוקר, יש לנו מטה קטנה של ליצ'י, וממש, איך אומרים, סוף סוף מניף פרי, אחרי כמה שנים של ניסיונות, והחבר'ה, אני לא כותף, אני מלווה קצת את הסיפור, החבר'ה שם מגיעים לשטח בחמש בבוקר, והכתפו עד שמונה, אולי תשע גג, כותפים אך ורק שקר, כאילו עצקי מאוד לא טוב לכתוב את הליצ'י שמתחיל להיות חם. צריך לכתוב ממש בעדינות. יש כאלה שעובדים פרי וחותכים ממש את הפרי לפני הפרי, כי לא רוצים לפתוח את הקליפה. ויש כאלה שאפשר להוריד חלק מהענף, ואז פשוט לשבת על הרצפה ולהוריד בעדינות את הפרי. הכל נעשה ממש... בעדינות, כי אתה רוצה לדאוג שהליצ'י מגיע לבית הריזה בהכי טוב שאפשר. מה שראיתי שזה פרי שתוך כדי כתיף, פותחים אחד או שניים, נכון? לאכול אותם, כי זה באמת פרי מאוד מיוחד, סבטרופי, ואפשר לשאול מה זה עושה פה בכלל. אבל זה עושה פה טוב, ובאמת הבאתי לכמה לאולפן הבוקר, פירות יפים מאוד. אז השוק כרגע עם ליצ'י זה כמו דוב דבן, יש חלון הזדמנות כזה של כתיף למכור ולנסות להרוויח מהפרי. אני בזמן בכמה ימים אחרונים ניסיתי לראות איפה אני הולך עם הפרי הזה שאני מביא אותו הביתה, נגיד אם אני לוקח קצת הביתה. אני יודע ששי היה קצת, שי גולני קצת היה אומר לי, מה אתה כבר לוקח הביתה? אבל מותר קצת, שי, קצת ניקח. וראיתי שמה שקורה אצלי בבית, יש לי נכדה וילדים גדולים, זה בעצם שפותחים את הפרי, הכל נעשה מסביב בלגן. דביק על הרצפה, הולכים עם הפרי וזה מטפטף בכל מקום. אז עשיתי קצת שיעורי בית על הדרכים הכי טובות לאכול את הליצ'י. אחד כמובן זה לעמוד מעל הכיור במטבח ופשוט לפתוח אותם לאכול, ולפתוח עוד אחד ולאכול, ואז לשטוף את הידיים. הכי טוב אולי זה להיות בחוץ על הדשא, לקחת קצת ליצ'י לאיזה פיקניק, ולאסוף את כל הקליפות אחרי כמובן. ואם מאוד מאוד רוצים לראות, אז יש כמובן ביוטיוב עשרות, אם לא מאות, קליפים של אנשים שמחלפים את החלק העליון ולוחצים על הפרי וזה יוצא לך לפה. בקיצור, אנשים הגיעו לזה הרבה לפניי על הדרך הנכונה לאכול את הליצ'י. אני אפילו חילפתי קצת ליצ'י ושמתי בקערה השבוע לראות אם זאת הדרך, אבל זה לא, כי זה כל הליצ'י ביחד בקערה לא נראה טוב איכשהו. זה לא שלא אוכלו את כל הליצ'י הזה, אבל זה לא נראה טוב, והחלק של החילוף של הקליפה לגמרי לגמרי חלק מהסיפור. ייצור הליצ'י בשוק, שאלתי את מי שמנהל כרגע את הקטיף על מחירים, ולא יוכל לתת לי מחירים, שאלתי את צ'אט, וזה מאוד היה מדויק על שוק הליצ'י של יולי 2026 בישראל, אבל אני לא רוצה להיכנס לכאן,
כי אני לא יודע מספיק אם זה נכון מה שאת אמר לי. בסופו של דבר החקלאי מקבל מעט, ומישהו מוכר בסוף מקבל הרבה. אבל אני מקווה שאתם מאזינות מאזינים מחבלים לפחות פרי ישראלי במחאות ופרי הכי טעים שיש.

7:22, בוקר טוב גליל עליון, אתם איתי, קריסטל סמית ביחד עם זו הלידה, פה ברדיו, כל הגליל עליון. יש לי המלצה בשבילכם, איזה יישומון אפ שאני גיליתי לפני כמה חודשים, התייעצתי או דיברתי עם זה עם זוהר, וזוהר כבר יש את האפ זמן רב כמובן. אני רוצה להשמיע לכם משהו שהקלטתי בשש בבוקר ביום שישי. בואו נראה אם זה יעבוד.

קולות של ציפורי בוקר שיצאתי מהדלת הקדמי של הבית ופשוט עצרתי בכניסה וזה ואני עכשיו מגיע להמלצה של האפ, הוא נקרא מרלין בירד איי-די, מרלין M-E-R-L-I-N, אפשר לכתוב כי נסיתי את זה אפ לזיהוי ציפורים. מרלין זה המוביל, זה אפ שפיתח קורנל לאב אוף אורנסולוגי בארצות הברית, וזה עובד כמו שזם בעצם, יש גם תמונות, אפשר גם לצלם, אבל בואו נגיד לא תמיד אפשר לצלם, אבל לשמוע שתוצא מהבית או לשמוע שאתה באיזה מקום, זה כן עובד, וזה הקלטתי כמו שאמרתי ביום שישי בבוקר, אני לא מפסיק להשתמש בזה. אני מודה שאני כבר חוזר קצת על הסיפורים, כי סופו של דבר אין הרבה, כמו אולי שחשבתי, אבל אפשר פשוט לפתוח את האפ, ללחוץ על החלטה, זה מחליט את מה שיש כרגע, מה ששומעים כרגע. תוך כדי זה, זה מזהה את הסיפור, ויש גם תמונה, אז יש גם תמונה שמלווה את הכל, ואפשר לשמוע את זה, ואפשר אחרי זה לבדוק אם זה באמת היה נכון, כי היו לי כמה טעויות. מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מגניב, זה עובד, אני ממליץ, זה צריך להיות על כל טלפון, כמו שצריך להיות אפ שמזהה את הכוכבים בלילה, אבל זה ניכנס לזה מתישהו אחר. מומלץ מאוד, מרלין בירד אידנטיפיקיישן, ואפשר לשמוע את ההקלטות, אפשר לא לשמוע את ההקלטות, וגם מה שגיליתי שאם מאפשרים בתוך האפ, קורנל יכולים בעצם לאסוף את כל המידע, יענו את המידע שאני אספתי, זה נקרא eBird platform או משהו כזה, הם בעצם יכולים גם לאסוף את כל המידע מכל מקום בעולם. עכשיו הכתבה שקראתי או שקפץ לי מהגארדיאן רק לפני שבועיים היה כתוב שיש יותר מ2 מיליון משתמשים בבריטניה, והמידע שקורנל יכולים לקחת מהמידע הכי, לא צריך לשלוח אנשים לשדה לחפש, לא צריך לשלוח אף אחד, פשוט אנשים מסביב להם מחליטים, וקורנל יכולים לקבל את המידע הזאת, ואז הם יכולים באמת לבנות ממש ביג דאטה של מה קורה עם הציפורים מסביב לעולם. לי אישי זה מיינד בלואינג, ורק מהשנה שהם עובדים ככה בבריטניה, הם גילו שחסרים כ-60 מיליון ציפורים. זה מסביר איך הם הגיעו למספר הזה, כי יש החלטות, נקרא דון קורס, השירה של הבוקר של הציפורים, והם יכלו לקחת את המידע משנות ה-50, 60, 70, 80, 90, והיום מהאנשים שיוצאים מהדלת של הבית, ובעצם יכלו לזהות מה חסר, מה כבר אין, למה זה פחות חזק. קיצור, להשתמש במילה מדהים, אני אשתמש במילה מדהים. זה מדהים, זה מעניין, ואפשר לקרוא על זה יותר ויותר, והקורנל לאב אוף אורנסולוגי יכולים באמת לבנות ולתת לנו מידע שהיא כל כך חשובה לדעת מה קורה באמת אצלנו, אבל לא רק אצלנו, ולראות את כל התמונה. לא מרשים? מרשים מאוד.

0: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: בוקר טוב, גליל עליון, 7:32 בערך. אני חייב להגיד איזה מילה, דיברתי על זה בהתחלת התוכנית, על זה שאני קצת זז בין כיסאות בימים בכמה חודשים האחרונים. אבל להיות פה ביום חמישי ולשבת פה בכיסא, זה לא, זה לא קל לי, זה כמובן קשור ל... סיפור של החבר שלנו פושקו, ואני בימי חמישי, זה עופר ועופר, ואין מה לעשות, או זה עופר ועידן, או זה עופר ואיראן, או זה עופר ועלה. ובהחלט לשבת פה בכיסא, זה לשבת במקום של פושקו, ב7-8 ביום חמישי. זה המקום שהוא תמיד נמצא, ואפילו קרה לי להיות פה באזור, נגיד נכנסים לאמיר, לאיזושהי משימה חקלאית, אז ביום חמישי כבר ממשיכים להיכנס לאולפן, לרדיו, להגיד בוקר טוב, ולאיזה מילה. כן, אז בחרתי באיזה שיר, שאני בטוח, מי שמבין, מבין. Engelbert Humperdinck, a classy. Cuando, cuando, cuando.

Engelbert Humperdinck זה שם קוונדו קוונדו קוונדו 1962. אני מודה שאני שב פה, זה עושה לי שמח, וזה גם נשמע טוב. נשמע טוב. אז לאן אנחנו הולכים? אנחנו עוד רגע אחרי השיר הבא, אנחנו נעמיק בנושא של ורדים, משתלת ורדים, קרן צור בבית לחם הגלילית. אנחנו נרים עם טלפון, נשמע קצת על התעשייה, על מה הם עושים שם עם הפרח אולי הכי מדהים שיש סופו של דבר. אולי גם אולי נלמד משהו חדש, ואולי נלמד איך לגדל אצלנו בבית. כל זה עוד כמה דקות.

0: קצת בעיות פה כנראה בגליל עליון, מקווה שהכל בסדר. אז יש לי על הקו, אני שמח באמת להזמין לשידור את אילן קרן צור, מגדל וחקלאי ממשתלת ורדים. קרן צור, בוקר טוב אילן.
1: בוקר טוב לכולם.
0: מה שלומך הבוקר? איפה אני מוצא אותך?
1: רץ בין השטחים.
0: רץ בין, תתאר לי מה אתה רואה, מה יש מסביבך כרגע.
1: לא, האמת שכרגע בשביל השיחה איתך חזרתי למשק, לחנות, איפה שאנחנו מוכרים את כל השתילים, אז אני יושב פה על ספסל ספסל עץ טורקיז מתחת לעץ פקן, ומסביבי הכל ורדים פורחים.
0: זה כבר נשמע לי נהדר, זה נשמע לי יפה מאוד. אז בוא נתחיל, אתה יכול לספר לנו קצת על המשתלה, איפה אתם נמצאים, ובעצם אני אשאל למה ורדים?
1: אנחנו משק חקלאי בבית לחם הגלילית בעמק ישראל, ואנחנו מגדלים בעצם ורדים, אני דור שלישי לשטלנות, ואולי דור חמישי לחקלאים בעצם. הבית שלנו, המשפחה החקלאית התחילה במטולה, ואבא נדד לאזור לקריית אתא בזמנו, ושם סבא הקים שם בעצם השתלה גדולה, ואבא המשיך אותה, ואחרי זה אבא עבר לבית לחם ב-56, ומאז אנחנו בבית לחם. אני הצטרפתי למשק בשנת 97 בערך, ומאז אני פה.
0: וזה רק ורדים?
1: כן, ההתמחות שלנו זה ורדים בלבד. בוא נגיד, מה שאנחנו עושים כמחירה חוץ, כמחירה ללקוחות, זה רק ורדים. יש פה עוד כל מיני ענפי משנה, אבל הבייס שלנו הוא הוורדים. יש להם ורדים, ובתוך עולם הוורדים אנחנו גם עושים רק לעולם הגינון. כלומר, אנחנו כמעט ולא מתעסקים בכל העולם של פרחי קטיף, הפרחים שמוכרים בחנויות פרחים, זה בכלל לא העולם שלנו. אנחנו מתעסקים אך ורק בעולם של הגינון. יש לנו מעל 300 זנים שונים, 300 זנים שהם רק, אך ורק לגינון. גינון, הכוונה זה מי אליך הבית על הגינה הפרטית, עד רשות מקומית שעושה איזה פארק או גן, גנים ציבוריים, פרויקטים של קבלנים. המגוון של הורדים, השימוש שאפשר לעשות בהם הוא אינסופי, זה מזנים שהם צמודים לקרקע בגובה 20 סנטימטר, עד עם פרחים ופקעים מאוד מאוד קטנים, פקעים עד זנים שיכולים להגיע גם ל-6-7 מטר, עם פקעים גדולים וריחניים, שאפשר לקטוף הביתה, ממש הורדים ש...
0: אפשר לשאול מי התחיל את הסיפור הזה של הוורדים? זה היה אבא? זה היה סבא?
1: לא, סבא היה בכל עולם השטלנות, אבל לא בוורדים. אבא כשהוא עבר לפה, אז הוא התחיל בעצם סטה לעולם של הוורדים. בהתחלה זה התחיל מכל העולם של דווקא ורדי חממות. בשנות ה-70-80 חממות ורדים זה היה ענף הגידול העיקרי בחקלאות בארץ, לא היה מושב בארץ שלא היו בו חממות של ורדים, שהכל הלך לייצוא לאירופה, ובהתאם היו גם לא מעט משתלות יצרניות של ורדים. אבל אבא כל הזמן כזה פזל לעולם של הגינון, והיו פה בעצם שתי משתלות גדולות בארץ שהיו בעולם של החממות, אבל גם נכנסו לעולם של הגינון. זה היה אבא, והייתה משתלה נוספת שכבר לא קיימת. ואבא לאט לאט צטה לכל העולם של הגינון. אנחנו מדברים על שנות ה-70, 80, ובעצם התחיל לבנות לעצמו את השם. כשאני נכנסתי ב-97, אז כבר היה פה רק את העולם של רק את העולם של הגינון, וזה ההתמחות שלנו. היו פה המון שינויים מאז, בשיטות ייצור, בזנים, העולם חי כל הזמן.
0: כן, אני עשיתי חשבון שאתה כבר 30 שנה בעסק.
1: אני לא צריך להגיד את זה בכל רם, כן.
0: ואני הייתי רוצה לשאול אותך איזה שינויים ראית ב-30 שנה האלה, ואיך היום ב-2026, אולי אתה יכול לספר לנו קצת על האתגרים, התחממות, חם יותר, קר יותר, אני לא יודע איך משפיע השינוי שאנחנו עוברים עליכם בגידול של הורדים, אתם מרגישים את זה בכלל?
1: זו תשובה מאוד מאוד ארוכה, שאלת פה המון שאלות, כן. קודם כל. זו תשובה מאוד ארוכה, אבל נתחיל מהסוף. תראה, הנושא הזה של ורדים, ורדים זה, זה צמח גינון שאנשים, בוא נגיד, מאז ומעולם הוא נחשב למלכת הגינה. יש בו משהו מאוד אצילי, מאוד מיוחד שאנשים מחפשים בו, בעיקר בגלל הפתע הגדול בהרבה מהזנים והריחניות והכל, אבל הריח למשל זה ריח והמתיקות של הוורד זה גם משהו שלפעמים מושך חרקים ומושך מחלות, וזה בעיה שהיא קיימת בכל העולם. ואנחנו בעצם בקשר כבר הרבה שנים עם מטפחים. מטפחים זה בעצם מי שממציא את הזנים. אנחנו לא ממציאים זנים, אנחנו לא יוצרים זנים חדשים. אנחנו מגדלים את הזנים. ויש אנשים בעולם שהמקצוע שלהם זה טיפוח, והם בעצם ממציאים, יוצרים זנים חדשים, בדיוק עונים על שאלות שלך, של בעצם להתמודד עם השינוי שיש בעולם, הן מבחינת האקלים שהולך ומתחמם, והן מבחינת, בוא נגיד, הפינוק גם של הלקוחות. היום גינה ממוצעת של מי שעובד בה, זה לא כמו גינות של פעם. אנשים פחות יש להם זמן, פחות משקיעים, אנשים היום רוצים שגר ושכח כזה, ומבחינתם שלקנות עכשיו מוצר, שיראה במופע הסופי שלו כמעט. ובהתאם לזה גם כל העבודה שלנו גם, אנחנו היום מוכרים מוצרים במיכלים גדולים יותר, אורחים לגמרי, זה דברים שנגיד בתקופה של אבא לא היו בכלל. אצל אבא מכרו ורדים בחורף, כשהורדים היו ערומים לגמרי, בט"ו בשבט, חשופי שורש מה שנקרא, ובן אדם קנה מקל עם שורשים בלי שיש לו, בלי שהוא רואה שום פרח. היום זה כמעט לא קיים. היום אנשים משלמים פי 3 ופי 4 על מוצר שהוא בעציץ גדול כבר, עם פרח שאפשר להריח ולראות ולשתול בגינה וליהנות ממנו במיידי.
0: אני יכול לספר לך, אילן, שגדלתי באנגליה ואצל סבתא היו, היה באמת גינת ורדים שהיא ידעה איך לגזור ולחתוך ולטפח אותם. וכמו שאמרת, באיזשהו שלב זה באמת הפרח, אולי מלכת הפרחים. אז זה מביא אותי לגינה בתית. יש איזה טיפים קטנים. אמרת עכשיו שוורדים כבר עולים פי 4, כי אנחנו רוצים שהם יהיו יותר קלים לטיפוח ולטיפול.
1: המחיר שאמרתי הוא לא בגלל הנושא הזה, הוא בגלל הנושא שאנשים קונים את זה במלחלים גדולים כבר, כאילו שזה כבר במצב של פורח.
0: אז אנחנו, יש לי גינה קטנה בבית, וורד בבית עדיין נחשב לצמח, לפרח שאפשר לשים בגינה. כמו שאמרת, אנחנו רוצים כמה שפחות עבודה, לא אני אישי, כן? אבל הוורד יודע להיות בכל בית ולשרוד, אפשר לשים במחות בחום של הקיץ. אתה יכול לפתח לי את הסיפור הזה של ורדים בגינה?
1: בהחלט. קודם כל, אתה יודע, אני לא בן אדם לשאול, אבל מבחינתי גינה ללא ורדים היא לא גינה. ואני לא משוחד. אבל כמובן, השיתוף פעולה שיש לנו עם מטפחים, בעצם המטפחים היום כל הזמן עובדים על זנים חדשים שיתנו, לא כמו הורד שהיה לסבתא שלך בגינה שאתה זוכר מאנגליה, אלא להפך, זנים שהם יהיו הרבה יותר קלים להחזקה, יתפרחו פחות כיתומים ופחות טיפול והתעסקות מצד אחד, יהיו עמידים יותר למחלות ומזיקים, וגם יפרחו יותר. ועל ידי זה שהם עושים כל הזמן סלקציות, זן, מזן, מזן, שזו עבודה מאוד מאוד יקרה וארוכה לייצר זן חדש, מגיעים לזנים חדשים שהם בעצם יודעים לתת מענה לדברים האלה. אז הם לא יראו כמו הוורד של הגינה של סבתא שלך, יהיה להם מופע שונה, אבל הם עדיין מדהימים וריחניים ודברים שהם נהדרים, ורואים את זה, רואים את זה ממש בצורה יפה, שזנים שהם זנים ישנים של פעם, הם נהדרים, כבודם ממקומם והם מדהימים, אבל הם בעיקר יהיו יפים באביב, יהיו יפים אולי בסוף הסתיו לקראת החורף, אבל פחות במשך שער העונה. ויש זנים אחרים שיהיו יפים מאוד גם במשך שער העונה. כמובן שכל ורד, אם אנחנו מדברים עליו עכשיו ביולי-אוגוסט, הוא לא יהיה כמו שהוא מופיע באביב או בסתיו, זה צמח, צריך לזכור את זה, זה לא פרח של קטלוג, זה לא התמונה שקונים בקטלוג, אלא זה צמח שהוא חי ומשתנה בהתאם למזג האוויר.
0: וקיץ זה קיץ.
1: קיץ זה קיץ, לא יעזור כלום. אז צמח שהוא אדום כהה בסתיו ובחורף או באביב, בשיא הקיץ אם הוא יפרח, אז הוא יהיה ורוד בהיר, או פרח שהוא צהוב יהפוך לממש לכיוון הלבן.
0: אלא, אני רוצה,
1: איזה גביר משפיע.
0: אני רוצה לבקש ממך בסוף, להזמין אותנו את תושבי גליל עליון וההר והסביבה פה, למי שמקשיב, תזמין אותנו לבוא לבקר.
1: כמובן, כמובן. אז אנחנו בבית לחם הגלילית, כל אמצעי דיגיטלי שתעשו ורדים או משתלת ורדים תגיעו אלינו. אנחנו פתוחים מיום שני עד יום שישי. שבת סגור וראשון סגור. וזהו, יש פה כל הזמן ורדים, כמובן שסיסטי העונה היא בחורף ואביב, זה התקופה, חורף לא פורח, אבל המבחר של הזנים הוא הכי גדול, באביב פה זה מגיעים אנשים מכל הארץ לראות את זה, והכיף הכי גדול זה בסוכות, אנחנו תמיד עושים פסטיבל בשדה, איפה שאנחנו לא הרחבנו בכל נושא הייצור של השתילים, כי זמננו קצר, אבל בשדה, בשיטה המסורתית, שאותה שיטה בדיוק שאבא גידל גם, ודורות לפני גם, אז עדיין יש ייצור בצורה הזאת. אנחנו מייצרים גם בהרבה צורות אחרות כבר, אבל הצורה המסורתית של הגידול בשדה זה פשוט חוויה שאי אפשר לתאר, זה לבוא לשדה של 20 דונם עם מאות עשרות, כאילו מאות שתילים, כאילו אלפי שתילים בשדה ומאות זנים שפורחים, ואנחנו עושים מין הפינינג כזה שאנשים, אנחנו מכינים ריבת ורדים בשדה וכל מיני פעילויות ודברים.
0: אנחנו נרשום לעצמנו ואפילו אולי
1: ובסוכות, תמיד כל חול המועד סוכות זה פסטיבל בשדה.
0: נראה לי שאפשר להרים לך טלפון עוד פעם ולחדש את ההזמנה הזאת. אילן קרנצו, תודה רבה לך הבוקר. קצת איחרנו, אבל לא נורא, ושיהיה לך המשך בוקר ויום טוב.
1: בוקר טוב לכולם ויום טוב.
0: ביי ביי.
1: ורגוע, שישאר לנו רגוע.
0: שישאר רגוע, אמן.
1: להתראות.
0: ביי ביי.

תודה לאילן קרנצור על ההסברים שלו של הוורדים. קצת איחרנו, אז לא היה לי זמן ממש להמשיך את, את, את השיחה איתו. אנחנו איזה חצי דקה מהג'ינגלים והחדשות. הבוקר תודה לזוהר לידר. אני קריסטל סמית חוזר לעבודה שלי בגדש גדות, ואנחנו ניפגש. באיזה יום אני אהיה? נראה איזה יום יצא לי. שבאמת סוף שבוע נעים והמשך יום טוב. ביי ביי.

0: העליון. שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי בשתיים, קריס טאצ'ריט באולפן. יאללה, באים?
1: There's something happening here, what it is ain't exactly.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה החופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.

0: בשבת שוב התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. משלחת קצינים מצבא מרוקו באה אתמול אל רצועת עזה במסגרת הכוח הבינלאומי שתפעיל מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי הכוח המרוקני הוא הראשון המוצב ברצועה שבוע לאחר שמרוקו הצטרפה רשמית לכוח הרב-לאומי. בכוח ארבע חברות. נוסף על מרוקו הצטרפו אליו קוסובו, קזחסטן ואלבניה. אינדונזיה טרם הצטרפה רשמית, אף שבעבר הצהירה על נכונותה לשלוח אל הרצועה 800 חיילים. כתבנו מציין כי עדיין לא נקבע תאריך להצבת הכוח הרב-לאומי ברצועה, ומעריכים כי הדבר יהיה לכל המוקדם בעוד כ5 חודשים. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם הגרעין האזרחי. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט הגדיר את ההסכם היסטורי וציין כי הוא יועיל למשק האמריקני ומשקף את מדיניות הנשיא טראמפ לעשות עסקים ולא מלחמות.
2: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level.
0: מאז הקמתה הייתה סעודיה בעלת ברית של ארצות הברית. אני נרגש מהנושא ומהכיוון שאנו צועדים בו, וברצוני להדגיש שההסכם יקבע אמות מידה גבוהות ביותר לבטיחות גרעינית, כאלה שלא נראו כמותן, אמר שר האנרגיה האמריקני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי כעת יועבר הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה לאישור הקונגרס בוושינגטון. בריאד מביעים סביעות רצון מחתימת ההסכם. גורם סעודי לא רשמי אמר לכתבנו רועי קייס כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או נגד כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. ארצות הברית שווה ותקפה הלילה יעדים באיראן, הלילה 12 ברציפות. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ממשל טראמפ ממשיך להיערך להרחבת המלחמה, ושיגר לאזור בימים האחרונים טייסות קרב, מטוסי תדלוק וגם מפציצים כבדים, כדי לתקוף יעדים שטרם הופצצו בסבב האימות הנוכחי. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, כי ממשל טראמפ עדכן את ישראל שבכוונתו להפעיל את המפציצים הכבדים בימים הקרובים. איראן אומרת כי תקפה בסיסים אמריקניים בקווית. לדברי משמרות המהפכה, התקיפות כוונו אל מחסן תחמושת, אל מערכת הגנה אווירית מדגם

0: מה קורה נגד איראן. חברי כנסת מהליכוד ומתמודדים חדשים בבחירות המקדימות של המפלגה מאשימים שרים בכירים כי הם תומכים בביטול הפריימריז מחשש שידחקו למקומות נמוכים ברשימת הליכוד. הם אמרו לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי גובר הסיכוי שראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו יבטל את הבחירות המקדימות ויקבע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. לדבריהם, גם אם יאושר בשבוע הבא המתווה של נתניהו לקיום הפריימריז, אין להוציא מכלל אפשרות שהוא יבטל אותן סמוך למועד המתוכנן. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד תומך בקיום הבחירות המקדימות למפלגה.
1: אני חושב שפריימריז זה דבר חשוב, הוא מעורר את השטח. אם יהיו פריימריז או לא, אני מאוד מקווה שיהיו.
2: ואם לא יהיו?
1: אז לא יהיו. אנחנו רואים שבפריימריז גם בסוף מקבלים גם נבחרת שהיא טובה.
2: יש מי שאומר שהיא עלולה דווקא להזיק לליכוד, ואם היא לא תשונה זה יכול להבריח מצביעים. אתה לא שותף לחשש הזה?
1: אני לא שותף לזה.
0: חבר הכנסת דלל התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ועוד בנושא ההיערכות לבחירות, גלעד ארדן, איש הליכוד, מתכוון להכריז בשבוע הבא על ייסוד מפלגה חדשה שתקרא להקמתה של ממשלה ציונית רחבה ותתחייב שלא לחבור לכל ממשלה צרה שהיא. מספר 2 ברשימת ארדן יהיה יולי אדלשטיין, והוא יוביל את המסר העיקרי של המפלגה, שוויון בגיוס לצה"ל. כתבתנו יערה שפירה מדווחת כי ארדן מנהל מגעים מתקדמים עם ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, ועם אחת ממייסדות פורום נשות המילואימניקים, שבות רענן, על צירופן למפלגתו המתגבשת.
3: עכשיו, כאן תחזית.
0: חם מן הרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
5: דה, איפה?
4: כאילו, ב-105.3?
6: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

much as I wanted, as much as I cared, as much as I needed,

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בפיצה ולרמי בכפר סול בשעה 7 בערב, גל פרידמן בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 9 בערב בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 1 בצהריים, חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 9:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 9 בערב, ילד עומר יפת במופע אקוסטי.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית,

0: בוקר טוב יהל, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות. מה שלומך?
1: בסדר גמור, את התחלת בטון נכון. אני רציתי להיות בצ'ירפול יותר, כאילו בעליזות, אבל את צודקת. תשעה באב. מי אני? יולי. אני רק אגיד שהבוקר אני הערתי את הבת שלי המתבגרת בשמונה, ומהר מהר התארגנו, והלכנו לשיננית רק כדי לגלות שהתבלבלתי לחלוטין ביום, וזה לא קורה, אז אני יכולה להגיד הכל, לא? אני כאילו... לא, היא לקחה את זה, מה זה בקול? איזה נחמד מצדה, לא נכון סלעי.
0: זה יותר טוב מלבוא לטיסה נגיד ביום הלא נכון.
1: חד משמעית. אבל מצד שני זה לבוא לטיסה. את יודעת ששלחתי את אח שלי פעם? כאילו...
0: כן, אני זוכרת את הסיפור הזה.
1: אז למאזננו...
0: כן, אבל כן, אז כאילו היום תשעה באב, אני אגיד שזה יום שאני לוקחת אותו ממש ברצינות.
1: ואפילו ניסית...
0: ואפילו אני לפעמים צמה, כשאני מרגישה שאני יכולה, אבל היום, מאחר וכל כך... חם.
1: כל כך חם.
0: וכל כך, אפילו לי, שלא סובלת מחום, אפילו לי חם.
1: שגדלה במשמרות או בשלוחות. זה כמו, זה אותו דבר, זאת.
0: לא.
1: אמרי לי שאת עם בעיות לקויות למידה.
0: מבלי לומר שיש לך לקויות למידה. בקיצר, אז אתמול בערב החלטתי שאני עצום.
1: למה?
0: אני כבר אסביר. הנה עידו מצטרף אלינו.
1: איזה כיף לנו, עידו
0: מצטרף
1: אלינו.
0: אחרי
1: שהיה תקוע. עידו, אתה לא מאמין כמה פדיחות עשיתי בחמש דקות. היית תקוע בעבודות של תל חי, נכון? איזה נורא זה, הם לא מפסיקים לעבוד שם.
0: עובדים בכביש, אני אפתח לך את המיקרופון, זה גם חשוב.
1: אל תפתחי לו, זה יותר משעשע.
0: שלום.
2: בוקר טוב.
0: תנחת. יש דברים שהם לא בשליטתנו.
2: כן, כמה שיצאתי מוקדם... והייתי ממש גאה שהצלחתי לצאת מוקדם.
1: לא, הגעת מה זה בדקה איחור, זה בישראל זה בכלל הקדמת.
0: בדיוק.
2: תוכניות רדיו זה יכול להיות קצת בעייתי.
1: אנחנו שלוש.
0: אז התחלנו לדבר על תשעה באב, אמרתי שזה יום שאני לוקחת אותו ממש ברצינות, ואפילו התכוונתי לצום, אני עושה את זה כשאני מרגישה שאני יכולה, אבל החום והלחות הכריעו אותי, והייתי חייבת לשתות, כי הרגשתי שאני עוד שנייה מתעלפת.
1: אתה יכולה אבל לעשות צום רק עם שתייה, לא?
0: נכון.
2: אבל אני רוצה לאתגר אותך רגע בשאלה.
0: כן.
2: אני שואל, הרבה אנשים שמסביבי ככה שצמים ולא צמים, ולמה, והאם, אני מנסה לחשוב איך אני שואל את זה, האם את צמה היום, את באת מבית דתי,
0: נכון.
2: למי שמאזינים לא יודעים.
1: בשלוחות, לא במשמרות, זה שני מקומות שונים.
0: לגמרי.
2: האם זה אותו דבר מבחינתך?
0: כמו?
2: כמו הצום שצמת מתוך אולי הדתיות? תגידי משהו על הצום.
0: אני לא בטוחה שהבנתי, אני אענה על מה שנראה לי שהבנתי.
2: זה מה שאני אמרתי, שאני הולך להסתבך רגע עם איך אני מנסח את זה.
1: הכוונה של הצום מאיפה מגיעה, זה מה שאתה שואל.
2: כן.
1: כי את כבר לא דתייה. אז למה צם עכשיו בעצם?
2: לא, אני... כן, נגיד, זה לפשט את זה.
0: אבל רגע.
2: משקפיים יפים.
0: אבל אפשר...
1: מישהו סבל שהחלפתי משקפיים.
0: אבל אפשר לשאול את זה על... כל פרקטיקה דתית שאני עושה היום, זו שאלה שהיא רלוונטית אליה.
2: נכון.
0: ואני לא עושה הרבה פרקטיקות דתיות. אני צמה ביום כיפור, אנחנו מדליקים נרות ועושים קידוש... that's about it. כאילו,
2: okay, אבל יש אומר... דברים שאני יכול להבין שהם חלק ממסורת של משהו גדול שאנחנו רוצים להמשיכיות, את זה אני יכול להבין, אבל יש משהו בצום
1: בעינוי הגוף והנפש
2: שאני חושב ומאמין שיש שם משהו שהוא הרבה יותר עמוק עם כוונות,
0: נכון,
2: ולא אז... רק מסורת.
0: נכון, אז אני אגיד את המחשבות שלי בעניין שהם מחשבות שהתחילו לי גם כשהייתי נערה, אבל כאילו הם התגבשו מן הסתם כשכבר אני אישה בוגרת, וזה המחשבה הזאת על דווקא נגיד על זיכרון השואה, או אם אנחנו מסתכלים היום על זיכרון השביעי באוקטובר נגיד, של, אבל השואה זה בהחלט הדוגמה כאילו היותר קלאסית, של אם אני רוצה שמשהו ייזכר לדורות, אני צריכה לעגן את זה ב... ב-

0: אני לא מתאבלת על חורבן בית המקדש, כן, מן הסתם, אני לא, זה לא...
1: אל תגידי מן הסתם, דרך כלל אני אספר סיפור מצחיק, כן?
0: סבבה. כן, אתמול הבן שלי צחק עליי, כן, את בטח ממש רוצה שיקימו את בית המקדש השלישי. אני מתאבלת על, על השבר, על החיים הרבים שנלקחו, על הרס מה שהיה פה, וזה נראה לי חשוב לזכור, וזאת הדרך לזכור.
1: ומה היית רוצה לזכור באמת? את סיפור חורבן הבית? את סיפור...
0: לא הבית, את חורבן העם.
1: העם, הבית כמטאפורה.
0: כן, בדיוק. עכשיו, טוב, תספר את הסיפור שלך, ואז אני אגיד על זה עוד משהו.
1: זה סיפור מצחיק, אני אקדיש אותו לאחותי הגדולה, כי הוא שלה. בכיתה ב', סיפרו להם על הדבר הזה שנקרא תשעה באב, ואמרו להם שבית המקדש נחרב, והיא חזרה בוכה הביתה. ואימא שלי ניסתה להבין מה קרה, אני אומר, בית המקדש נחרב, כאילו היא באותו רגע גילתה שבית המקדש נחרב, ולא רק שהיא גילתה את זה, זה גם באופן מעניין, היה לה מאוד מאוד עצוב. אז כן, זה סיפור אצלנו הבית שרץ, ו...
0: זה כזה כמו ילדים שמגלים שאין פיית השיניים כזה.
1: אני חושב שזה ברמה מאוד דומה, כן, כן, בהחלט.
0: עכשיו, אני אגיד שכזה קראתי כל מיני דברים לקראת התוכנית על תשעה באב, והיפה בתשעה באב זה שכל צד יכול לקחת את זה להוכיח את טענתו.
1: שזה נכון? בדיוק הסיפור של תשעה באב.
0: שזה בדיוק, שבאופן לא אבסורדי זה בדיוק הסיפור של תשעה באב. וזה קורה בדיוק היום. כי אלה אומרים, בית המקדש נחרב על שנאת חינם, קמצא ובר קמצא, לא לא לא לא לא. ואלה אומרים, מה פתאום, בית המקדש נחרב בגלל קנאות דתית, בגלל אנשים שהיו קיצוניים והובילו אותנו לעבדות. בקיצר.
1: בבוקר, בנסיעה שלי בבוקר, שמעתי רדיו, וראינו שם הרבה מאוד אנשים שעלו לרגל לכותל המערבי, לרגל תשעה באב. וכולם נורא נורא דיברו באמת על הסיפור הזה של אחדות, אחדות, אחדות, אבל הם סיימו את זה באחד שאומרת, אנחנו חייבים כולנו להתאחד, כי יש לנו רק אויב אחד.
0: ומי זה האויב?
1: האסלאם, האסלאם. אבל זה היה, כאילו אני נורא ציפיתי או רציתי או... באוזניים, בתפיסה שלי, רציתי לשמוע על, על אהבה, נקודה, על, על אחדות, נקודה. ואז משהו שמלווה אותנו המון, לפחות בשנים האחרונות, אני חושב שגם לפני זה, בואו נתאחד כדי לסנוע ולהילחם במישהו אחר.
0: אבל זה באמת הדבר שהכי מאחד אנשים. כן. תן להם אויב משותף, ומיד מתאחדים. כן. כן, כל הסיפור הזה של שנאת חינם, אני מודה שאני לא לגמרי מבינה אותו. מה זה אומר?
1: אנחנו לא חיים אותו קצת?
0: אני לא יודעת. אז זה חינם? כאילו, המחלוקת המרה שיש בעצם לשלושתנו פה, כן? עם אנשים מסוימים בחברה הישראלית. אני לא יודעת אם לקרוא לזה שנאה, אבל המחלוקת העמוקה והמהותית היא חינם?
1: אבל זה בדיוק החידוד. מחלוקת היא נהדרת, כדאי שתהיה מחלוקת. אם לא יהיו מחלוקות, אנחנו באמת נעשה בנג'י כל היום, לא יודע, כאילו, לא יודע מה נעשה. וגם זה טבע האדם שהוא לא להסכים, שיהיו מחלוקות. אבל אני יכול להגיד, וזה כנראה משהו ששמתי לעצמי לאיזה מטרה פעם, כי אני לא יודע למה אני פועל במנגנון כזה, שגם אנשים, או הרבה פעמים אנשים שיש לי את המחלוקת, אני גוזר על עצמי, כאילו, כן, זה פשוט קורה, לאהוב אותם. אני לא שונא את האנשים שיש לי את המחלוקת. אני יכול לא להסכים איתם, יכולים נורא להצבן אותי, אבל אני לא שונא אותם. לפעמים אני מפחד מהם, אבל אני לא שונא אותם. והסיפור הזה של אפשר להיות במחלוקת ולא לסנוע, זה משהו אחד. וסיפור אחר של לסנוע, רק כי האדם הזה הוא לא חושב כמוני, כאן מתחילה הבעיה. ולכן אני חושב ששם החינם, המחלוקת היא לא חינם. היא לפעמים רק 3 שקלים, ולפעמים 3 מיליון שקלים, אבל היא בסדר, בסדר שיש מחלוקת. אבל איפה שהמחלוקת גורמת לנו עכשיו להגיד, ואני שומע את זה, ואני נגיד שומע את זה

0: מהצד שלי, ואני רגע אתייחס לנקודה אחת שאנחנו יודעים שקורית עכשיו הרבה מאוד בזמן האחרון. אדם חרדי, אני אנשים שונאים אותם מסביבי, שונאים ממש, וזה קשה לי מאוד לשמוע את זה, כי החרדים הם כאלה והחרדים הם כאלה, ואני שומע אנשים למה לא נכנסים בהם בהרבה יותר אלימות בהפגנות, ואני מסכים על האלימות בהפגנות ואני נחמר ליבי. אני לא מסכים עם שום דבר שמפגינים בעדו, אבל אני לא יכול לראות את האלימות הזאת, ואני לא יכול לראות את המקור של האלימות הזאת, שהיא שנאה. זה מבחינתי זה כאילו ההבדל. וכאן על זה, אם יום אחד אני אחשוב שצום זה פרקטיקה שהיא בשביל לשכנע אותי.
1: אבל אני חושב ששניכם, קודם כל, שיחה מרתקת, שני אנשים אינטליגנטים מאוד, כל הכבוד.
0: תודה למקשיבה שלנו.
1: לא, אני הקשבתי, הקשבתי קשב רב. אבל אני נתקעתי בזה שאתם הלכתם למאחורה. כשאני אומר לעצמי, מה שדיצה התחילה איתו, ומה שככה, אני תפסתי, יום שבו אומרים, ועכשיו בוכים. כאילו, וזה אז, כאילו, יש יום שבו יש מקום לכאב ולצער. ואנחנו כל כך הרי בדוינג ובעשייה ובזה שבאמת כאילו איפה יש את המקום הזה? איפה יש את המקום הזה? ואני לא מתחברת לתשעה באב בשום צורה, ואפילו זה בא לי בהפתעה שזה בכלל היום, יש לומר. אבל כל המאבקים האלה, למשל עכשיו על המרחבי זיכרון של שבעה באוקטובר, הם נוגעים בזה של איפה אני יכולה לפגוש את זה? איך אנחנו כל כך, המהירות של הקיום הישראלי, אני לא התאבדתי עוד על זה שפוניתי. באמת, אני מרגישה שכאילו, כאילו, אפרופו חורבן הבית, אני עוד לא סיימתי, אני ממש לא סיימתי להתאבל על השבעה באוקטובר, ממש לא סיימתי להתאבל על מה שקרה לנו, ממש כאילו, אסון רודף רסון, אירוע אחרי אירוע, זה מה שלפני חודשיים היה רחפה נפץ במרחב בית הלל? זה היה לפני חודשיים, מה זה חודשיים? זה כאילו, אני לא זוכרת את זה בכלל. אז כאילו אני אומרת, רגע, בואו נראה את היום הזה. מה, צום? יאללה, צום, בסדר, אוקיי. צום זה עינויים, אוקיי. אפשר בכי? אפשר לך לפצום בבכי? תנו לי דמעות, אם אפשר.
0: אני בכיתי השבוע.
1: גם אני.
0: אבל אצלי זה כבר יותר נדיר.
1: גם אצלי.
0: אתה מדבר על זה.
1: לא, זה חלק מהעניין הזה של... עזלו הדמעות. אני מרגישה שעזלו הדמעות.
0: כן, אני בכיתי מטריגר מסוים, ופשוט כבר הלבשתי עליו כל כך הרבה את כל התקופה הזאת, ואת כל... וקצת ריחמתי על עצמי, ופשוט נדעתי חצי שעה.
1: די, זה כיף לך.
0: איבבתי.
1: וואו.
2: איזה מנקה זה.
0: כן, זה פירק אותי למשך לפחות יממה אחר כך.
2: אבל...
0: אז כן, אז אפשר להגיד שבכיתי בכמעט תשעה באב.
1: אני הייתי בשבעה, שבעה הכי כאילו טובה בעולם, אישה בסביבה מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה וגם טובה, וגם מתוך החלטה כזאת של לסיים את החיים, לא התאבדות, אבל מין איזה מין כזה, לא לקחת יותר טיפולים, אישה מאוד מבוגרת, הבת מאוד בהשלמה, הכל היה כל כך מדהים, כאילו באמת, בוא נגיד שבשבעה כזאת לא הייתי הרבה זמן. והיא סיפרה את הפרטה הזאת, וממש דמעות ירדו. אבל באמת אני עכשיו חושבת שאולי זה דווקא על זה, אפילו. אפילו על זה, על המקום הכל כך הגיוני הזה, שבו אנשים מתים בסוף. כן. בסביבה.
2: אפילו חיים יבין.
1: נכון.
2: מת בסוף.
1: אולי שיר? אבל תגידי את מה שאת רוצה להגיד.
2: לא, האמת שלא לי מה להגיד. לא, לא, האמת שזה שיר זה רעיון מצוין. שיר זה רעיון מצוין.
0: אז דיצה, עד שאת שמה שיר, אני אגיד שיהל, הדבר הראשון שראיתי זה המשקפיים, ואני גם רואה את המותג של המשקפיים.
1: לא, אני פשניסטית.
0: אני ממש, ואני יושב כאן וממש נרגש. מותר להגיד, יש שם גוצ'י? הם מאוד מאוד יפים, מאוד יפים.
1: נכון להיות שהם יותר מתאימים לי?
0: אני לא יודע יותר ממה, אבל הם מאוד מתאימים. הם מתאימים מאוד, לא יודע יותר ממה.
2: תמשיכו לדבר, אני בינתיים.
1: דיצה נראית נהדר היום גם, חשוב לי להגיד, אבל היא אוסרת עליי להגיד את זה הרבה פעמים, אז אני אומרת את זה רק פעם אחת.
0: אני כמו שירה.
2: אני בחרתי שיר, אני אחרי זה אשים את השירים שאת בחרת.
1: אבל זה תאים לי, בוחר. טוב, בסדר.
2: אבל הוא שיר נורא מדכא.
1: החיים.
2: החיים מדכאים. טוב, נמשיך לקשקש אחרי השיר. By the rivers of

0: יפה מאוד, by the rivers of Babylon.
1: שיר מאוד יפה, בחרת יפה. נראה לי שלא פתחת לנו.
0: בטח שפתחתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: אבל אנחנו במין טונים מאוד נמוכים היום, אני דווקא אוהבת את זה.
1: אני רציתי שיהיה חשוך, את הדלקת את האור.
0: נכון, אני לא יכולה לשבת בחושך. למרות שיש פה ז'אנר של שדרנים שיושבים בחושך.
1: כן?
2: הפולנים.
0: כאילו חשבתי על זה, גם התחלתי להגיד לכם שהנושא הזה של שנאה הוא מאוד מעסיק אותי, כאילו שנאת חינם, לא מבינה מה זה אומר, אבל בכלל הנושא הזה של שנאה כי אני מתעסק, זה מה שאני מתעסקת בו כל היום, העולם הרגשי של אנשים ומה הוא מכיל ומה מפעיל אותם ואיך דברים מתערבבים שם, איך שנאה כאילו כמו שאמרת, יוצאת מתוך פחד, מתוך כעס, מתוך תחושת חוסר אונים, מהמון המון דברים, מתוך אידיאולוגיה.
2: כן.
0: וכאילו באמת, אם אני רגע מפשטת את זה, אני מנסה להיות במקום שלך שאומר, אני לא שונאת אף אחד, לא בטוחה שאני יכולה להגיד את זה.
2: אולי, אני הרבה פעמים שואל את עצמי, כאילו מה, באמת אף אחד, ואני תוהה אם אולי אני לא מבין מה זה שנאה. כאילו אולי מה שאנשים...
1: אתה אמרת שאתה לא שונא אף אחד?
0: לא, הוא לא אמר שהוא לא שונא, הוא אמר שהוא עובד...
1: זה האיש המוזר הזה.
0: לא, שנייה, אני אגיד מה אני שם... אתה אמרת שאתה אקטיבית עושה עבודה פנימית כדי לא לשנוא אף אחד.
1: זה נכון, זה נכון.
2: שאני מתעל את זה למקומות אחרים. זאת אומרת, שוב, אני לא יודע באמת מה זה להרגיש את הדבר הזה שנקרא שנאה, כי זה אוטומטית עובר אצלי ל... אני מרגיש אם זה לא בנוח, אני כועס על זה, אני כאילו זה מעורר אצלי רגשות שיש לי שם אחר אליהם. Mm-hmm. ולא את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו שנאה, שאני מוכרח להגיד, אני באמת באמת לא בטוח מה אנשים מרגישים כשהם רואים שנאה, אני רק יודע לזהות את זה אצל אנשים ולפחד מזה. זאת אומרת, כשמישהו שונא אותי, ויש כאלה...
1: לא, לא, לא.
0: שמות, אנחנו...
2: איתמר בן גביר, לא משנה, כאילו...
1: הוא לא מכיר אותך.
0: זה לא פרסונלי, אז כאילו...
2: בסדר, ועדיין שונא שכמותי, שונא את האנשים שאני מרגיש...
1: כן, האמת שאתה מדבר, ואני רוצה שנייה לקחת את זה טיפה הצידה, ולהגיד שאני עוקבת אחרי דמות מאוד מפורסמת, טרנסית שגרה בברלין, והיא מעלה את כל התגובות שהיא מקבלת באינבוקס. וזה מטורף, כמות השנאה. אני, זה הימם אותי. נכון. זה באמת, באמת הימם. עכשיו, בברלין, לא תגידו כן. בני ברק. לא תגידו ישראל השמרנית. בברלין, כמויות של שנאה. כך שכשאתה מדבר על זה, ואתה, כאילו, אני שומעת, ואני אומרת לעצמי, יש, כי זה לא הפרסונלי. זה אולי הסיפור פה, בין היתר. אני לא נכון. קחת את זה עכשיו החוצה. שנאה לא פרסונלית, שנאה פרסונלית, יש לי כמה אנשים שאני שונאת, באמת. באמת, אנשים מזעזעים, ואני מסכימה איתך דרך אגב, גם אני לא יכולה להכיל את הרגש הזה, ולכן אני עובדת עליו. אני מטלת אותו לכעס, ואת הכעס לפעולה, שיכולה להיות מי להתפלל על הבן אדם הזה שיהיה לו טוב ועוף לי מהחיים, לבין לעשות ממש מעשים על אנשים שאני מרגיש שפגעו בי, ובגלל זה אני שונאת אותם. אבל שנאה לא פרסונלית שעליה אנחנו הרי מדברים,
0: נכון,
1: היום הזה, היא הבעיה.
2: נכון.
1: כי אין לה שום דבר מאחורה.
2: נכון.
1: וזה, ואין מה, וכאילו, אין מה לעשות נגד זה? יש מה לעשות נגד זה? לא יודעת, אני שואלת.
0: אני לא יודעת. הבעיה היא שאני מתחילה להתבלבל בתוכי, כי אני מסתכלת על האנשים האלה שמדברים על אהבת חינם, על זה שלא רוצים שנאת חינם, ואני חייבת להגיד, אני לא מאמינה להם.
1: לא, חצי מהדברים שלו,
0: כל האנשים האלה שמדברים היום על אהבת חינם ונגד שנאת חינם, הם הראשונים ששונאים מלא מלא אנשים, שוב, לא פרסונלי, רק כי הם מי שהם. ואז אני אומרת, אוקיי, אז כאילו יש פה כמו היכל מראות כזה, אני מסתכלת עליהם שאני חושבת שהם שונאים אותי, ואז הם כאילו כזה...
1: אני מי שאני חושב שאני זה, רק בקטע של שנאה.
0: כן, בדיוק. ואז, אוקיי, אז פספסתי את כל המהות של העניין. אז אני כאילו אמורה לעבוד על עצמי, לקבל ולא לסנוא. לא, האמת שלקבל ולא לסנוא זה שני דברים שונים.
1: חד משמעית. אבל גם יתרה מכך, שימו לב שאני לפחות בשמיעה שלי, כל מי שמדבר על אחדות, מדבר על לבטל את הזכויות. זאת אומרת, במהלך הזה של האחדות, הפרדת נשים וגברים, הפרדה מגדרית באקדמיה. זה ניטרליות באקדמיה, לוקחת שתי הדוגמאות האחרונות שקשורות אליי. כאילו, האחדות, ובואו נשאר, תסתמי את הפה, תזוזי הצידה, תוותרי על הזכויות שלך. זאת אומרת, המחיר הוא גם ברמיסה של האחר בעצם.
2: אני חושב שנורא נורא קשה, כנראה לרוב בני האדם, אני לא יודע, אני כאילו עושה את זה שיפוט סוציולוגי, אבל אני חושב שקשה...
1: מתי תבוא אליי לתזה?
2: אני חושב שנורא קשה לבני האדם להכיל מורכבות שהיא באמת לא פתירה. שהיא קונפליקט קיים, מונח, לא נפטר, והוא מורכב. וחייבים איכשהו לקחת את זה למגירות שלנו, לבינאריות שלנו, ולפתור.
0: אבל זה, אני רגע סוגריים של פסיכולוגיה, זה תהליך התפתחות תקין, שעובר מעמדה שהיא מפוצלת, שהיא לא יכולה לראות את הגם וגם, שהיא חייבת שיהיה שחור ולבן ושיהיה אני והם, או שיהיה באמת הכל מפוצל, לעמדה שלא סתם בפסיכולוגיה קוראים לה העמדה הדיכאונית, כי היא באמת מדכאת, והיא בעצם היכולת להכיל את זה, שבדיוק את מה שאתה אומר, את זה שדברים הם גם וגם, את זה ש... אנחנו, שיש מורכבות בעולם, שאני יכולה להרגיש כעס על מישהו ואהבה על מישהו באותו זמן, וזה זה אתגר התפתחותי מאוד מאוד משמעותי.
2: אני חושב שרוב בני האדם לא מגיעים לשלב הזה.
0: זה לא בדיוק נכון, אנחנו כולנו נעים בין שתי העמדות. הבריאות הנפשית זה להצליח רוב הזמן להיות בעמדה הזאת. נכון שאני מסכימה שבישראל רוב האנשים לא מצליחים.
2: א', אני לא יודע מחוץ לישראל, כי אני מכיר מישראל, אני לא יודע, יכול להיות שגם במקומות אחרים לא מצליחים. אבל זו העמדה הבריאה? אז למה קוראים לה דיכאונית? אני מרגיש שהיא... אז היא אולי לא בריאה?
0: כי העולם הוא מדכא.
2: אז אולי יותר בריא שאני אגיד, אני שונא את כל האחרים, ואני הכי טוב, ואולי זה יותר בריא, ואולי זה ישמח אותי, ואני אחיה באושר, ויהיה לי, יפתור לי את כל הקונפליקטים.
1: הייתי אומרת שהעמדה הפופוליסטית הולכת לשם, זאת אומרת אנחנו מסתכלים על העולם, ניתוח סוציולוגי גם של ישראל וגם של אמריקה, זה בדיוק העמדה שאומרת על מה שדיצה אומרת, אך אתם בפוגרס ממציאים המצאות,
0: כן.
1: באמת נראה לך
2: שגם לא, יביאו אתכם לדיכאון,
1: הדבר הנכון זה תמוד בשם אלא בואו מה שאמרת.
0: אבל אם אני מסתכלת רגע על המהות של הסיפור הזה, נגיד של קמצא ובר קמצא, שאני לא זוכרת אותו עכשיו, וכל הנושא הזה של שנאת חינם, זה רעיון מאוד פרוגרסיבי. בעצם. כי הוא לא מדבר על ביחד ננצח. הוא לא מדבר...
1: הניצחון המוחלט.
0: הוא לא מדבר על אחדות, הוא מדבר על ריבוי דעות, ועל ריבוי עמדות. אז כאילו אם אני מבינה את זה נכון, זה רעיון מאוד פרוגרסיבי.
2: נכון, וואו.
0: בבית שני.
2: בום.
1: אני רוצה להגיד שהבוקר קראתי איזה מייל מקולגה שלי גרמניה, שהתארחתי בפגש אותה לפני איזשהו זמן, והתארחתי בזום בכיתה שלה, סיפרתי על העבודה שלי, והבוקר אתמול היא כתבה לי, והבוקר קראתי שהיא שמחה, והיא רוצה לשתף איתי פעולה, ופתאום התמלאתי, בהודעה, וגם כתבתי לה את זה, שהיא לא מחרימה אותי כישראלית. אפרופו מורכבות. באמת.
2: אבל היא מגרמניה.
1: לא, ברור לי. ברור לי למה זה אפשרי אצלה.
2: שביום מסוים אני תוהה, כאילו, ומתי יבוא היום הזה.
1: שזה ייגמר.
2: שזה ייגמר, שהם יפסיקו להרגיש.
1: מאוד קרובים.
0: כאלה רגשות אשמה שהם צריכים ל...
2: כן.
1: אבל אני חושבת שברמה הפרסונלית היא הרי לא הייתה חייבת. אבל יש עדיין משהו בחינוך שאומר שמה אנחנו כן נכיר, כי נגיד שבלגי, לא מזמן החרים אותי באמת, ומישהו מבלגיה כתב שהוא לא מוכל לשתף טיפולה כישראלית.
0: הבלגים מגילים.
1: עכשיו הבלגים כאילו קשורים לרצח טוצי והאוטי, הרצח עם האחרון שהיה פה, אם לא מחשיבים את הדברים האחרונים שהיו פה. אבל הוא לא, ההיסטוריה הלאומית שלו לא מפרידה בינו כאדם, כקולגה, כאיש מדע מבריק יותר או פחות, לבין אותו בלגי. כמו שאני מבקשת, ואולי לא בצדק, שיפרידו אותי מהמדינה שלי. We are not our government, בלה בלה בלה בלה. אני לא רוצה להיכנס לסיפור הספציפי הזה של החרם האקדמי, שהוא סיפור גדול. לדבר על הקושי להכיל מורכבות בעולם כאוטי, שביותר קל לי שיש לי... אני הולכת עם קלפים. את ישראלית, אני אחרים אותה. אתה זה, אני...
2: אז זה רק
0: מוכנה אותך. ואני אגיד עוד, בעולם שבו... הכל הוא נורא נורא מהיר, הזמן שלוקח לאנשים לגבש דעה, זה בערך הזמן שהם מסכימים לראות סרטון בטיקטוק, שזה בערך 15 שניות.
1: או בטינדר.
0: אף אחד לא באמת עכשיו מתעמק, הרוב האנשים, לא, יש אנשים, כן, אבל הרוב האנשים הם לא מתעמקים במה שקורה, הכל קורה נורא נורא מהר. איפה יש זמן?
2: נראה לי שאולי התשובה הזאת, מה שאמרת עכשיו, שבעצם שאלנו קודם אם זה קורה בישראל או זה, אז הנה, אז עובדה, אנשים שונאים אותנו רק כי אנחנו
1: בוודאי.
2: עם הדגל שלנו, שאגב עד לפני כמה עשרות שנים מאוד מאוד אהבו אותנו, תראו את אירלנד בתור דוגמה, אירלנד
0: נכון.
2: הריצה את ישראל כי אנחנו ניצחנו את הבריטים, וישראל הייתה משהו מדהים עד מלי האינטיפאדה הראשונה, פחות או יותר, אולי קצת אחרי אפילו.
1: והם עדיין אוהבים את סין. רק לציין, אני זוכר לעצמי, את סין הם אוהבים.
2: ואני בטוח שגם, שבכל מדינה כזאת, שאנחנו אומרים, אלה שונים אותנו ואלה זה, שגם שם יש הרבה אנשים שככה, והרבה אנשים שאחרת.
0: בדיוק.
2: ושזה גם אנחנו, הנה, זה גם הנטייה שלנו, להגיד, כל האלה הם אנטישמים, כל האלה, לא. וגם אלה שכאילו אוהבים אותנו.
1: אבל זה כן מחזיר אותנו לחנה ארנדט, שכאילו אנחנו...
0: שעוד לא עשינו עליה תוכנית.
1: היא תחכה שם, זה בסדר. לא, אבל השאלה הזאת היא שאנחנו יכולות להכריז שאנחנו אינדיבידואליות ואינדיבידואלים, ומה שזה לא יהיה, אבל עדיין אנחנו נצא החוצה.
0: אנחנו מייצגים.
1: אנחנו נייצג את מה שאנחנו נייצג, ונמות, אפרופו 7 באוקטובר, בלי קשר לדעותינו, ונחיה גם בפריבילגיה, אולי, על פריבילגיות שלא קשורות אלינו ולהחלטות שאנחנו עושות, מחיר הכיבוש וכאלה. ונחשוב על הבית.
2: וואו, לאיזה עומקים הגענו. צריך וואו. לדעתי עוד שיר.
0: אוקיי, שיר, ואז נעשה אימורים.
2: יאללה.
0: בסדר? הנה, אני אעשה, איזה שיר את בוחרת מכל השירים שאמרת?
1: אני לא זוכרת מה אמרתי, כלום.
0: האמת שהבאת גם ציפורים, שהוא שיר נורא יפה.
1: נורא יפה.
0: אני אשים אותו.
1: של זיו.
0: מי זאת זיו? אני לא יודעת.
1: אמנית.
0: אבל היא אחלה.
1: חדשה, אינדי בישראל פואם, ותקשיבו.
0: שיר יפה.

0: אני אוהבת ששורקים בשירים.
1: אני גם רציתי להגיד על זה משהו.
2: לא שורקים מספיק, אתה
0: לא שורקים מספיק.
1: אני נורא, אני נורא אוהב שורקים.
0: שני דברים שאני אוהבת. אני אוהבת ששורקים, ואני אוהבת שאומרים את השם של המבצע תוך כדי השיר.
1: מגניב.
2: מה זאת אומרת?
1: כמו שעושים בהופעות.
0: כן, בדיוק.
2: לא הבנתי.
0: נגיד שיש ביצוע מפורסם של ג'ורג' מייקל, שהוא מבצע שיר של אלטון ג'ון, לא זוכרת, ברור שאני לא אזכר עכשיו, וזה בהופעה, וכאילו, ואז הוא אומר, ladies and gentlemen, Mr. אלטון ג'ון, ואז אלטון ג'ון נכנס, כאילו, אני מתה על זה.
2: זה מתוקה לפעמים, זה משהו.
1: אז לא, על שריקות, על שריקות.
2: רנדום, רנדום, כמו שאומרים הצעירים.
1: אני נורא אוהב ששורקים בשירים, אני גם נורא אוהב לשרוק, אבל, אני כל הזמן אומר לעצמי, וואו, כאילו, לפעמים אני שורק, ולא יוצאת שריקה נורמלית, ואלה שמופיעים עם השריקה, ואני אומר, וואו, איך הם יודעים שבדיוק דווקא בהופעה
0: תצא להם השריקה?
1: תצא להם השריקה נורמלית, ואולי הבעיה אצלי, שאולי רק אצלי זה לא יצא נורמלי לפעמים, אבל
0: לא, פשוט התאמנו על זה מלא פעמים.
1: לא, אבל לפעמים עניין של קצת יותר רוק, קצת פחות רוק, כאילו לפעמים, אני יש לי פעמים שאני, כשהייתי נער, נורא נורא אהבתי להתאמן בשריקות. סבתא שלי הייתה אלופה בזה, אלופה, היו לה שריקות כמו של ציפורים, כמו של זה, כאילו כל מיני סוגי שריקות, דברים מדהימים. היא גם אמרה שהיא ספרה לי איזה סיפור שאני לא לגמרי זוכר עד הסוף, אבל שבשואה כאילו הייתה, היה לה קטעים שהייתה שורקת בשביל ש כמו להופיע כזה, כאילו בשביל להיות חביבת הנאצים או לא יודע מה, אבל אז ממש התאמנתי על השריקות שלה ועל הסגנונות הקטוע והזה, כאילו, ולא תמיד יוצא לי טוב.
0: לא. כשאנחנו היינו באים האזורים, גלעד היה בן 13 אני חושבת, והוא כל הזמן שרק, כל הזמן שרק, זה שיגע אותנו. באיזשהו שלב רגב אמר לו, תקשיב, יש חוק בפורטוגל שאסור לשרוק במרחב הציבורי, והוא ממש האמין לזה, והתהלכנו כמה, כאילו, כמה ימים טובים וזה, ואז יום אחד עשינו טיול באיזה כפר, ויצא בן אדם מהבית שלו, שרק, ואז הוא הבין את המזימה.
1: יש תרבויות שזה נחשב לגס רוח.
2: לא, גם אם שורקים בבית, אין כסף, מה, אתם לא מכירים את זה? בעולם הרוסי, אסור לשרוק בבית.
1: הרוסים יש להם קטע עם שריקה.
2: יש גם את השיר על כל אחד רוצה לשרוק
0: בחושך.
2: בואו גם נזכור שזה מחזיק אותנו
1: כן.
0: נכון.
2: לא לבד.
0: נכון. אז הימורים.
1: כן, אמרנו שאנחנו נעשה תוכנית הימורים קצת.
0: איך קוראים לאתר הזה של ההימורים?
1: השנייה מישהו דיבר איתי על זה.
2: אני רק אגיד שכל השיחה פה היא כמובן על מתי תפרוץ המלחמה.
0: אני אגיד לך מתי תפרוץ המלחמה.
2: אבל לפני זה, הכל התחיל בעצם מזה שיש את היהודים ואביב גפן, סליחה, הפוך, אביב גפן והיהודים בחצר תל חי, ויש לנו הרי פה קשרים עם תל חי, עם חצר תל חי, ואני הזמנתי כרטיס בזכות הקשרים האלה אתמול, ולכבוד זה דרך אגב יצא לי חצ'קון הבוקר, כי אני בת 16 שוב. זה רק בסיסי, לא? עכשיו אפשר לדבר על המלחמה. ואיך היא תחרב את ניסיונות השיקום של צפון.
0: אני אגיד לכם מה אני מהמרת שיקרה.
2: יאללה.
0: תקרה מלחמה בערך, אני לא יודעת להגיד בדיוק
1: לפני הפריימריז של הליכוד.
0: לא, לפני מספיק זמן כדי שאו שידחו הבחירות, אבל בטווח כזה שנגיד כל אלה שנגיד רצו לבוא להצביע, יצטרכו, זה כבר לא יהיה רלוונטי, והם לא יבואו שוב, או שיסגרו השמיים והם לא יוכלו לבוא, ואנשים יפחדו לצאת מהבית וללכת להצביע, אז אחוזי ההצבעה יהיו נמוכים. המלחמה תתוזמן ככה שהיא תשפיע על הבחירות.
2: את אומרת על הבחירות, אוקיי. את אומרת כאילו, סוף אוקטובר, וייז.
0: תחילת אוקטובר.
2: לדעתי הוא לא יצליח להחזיק את זה עד סוף אוקטובר. מה אתה חושב?
1: אז רגע, אבל אנחנו
2: אני אומרת, דרך אגב, אני אומרת שלא תהיה מלחמה. החלטתי שזו הגישה שלי. זהו, לא תהיה מלחמה.
0: מחשבה בורת מציאות.
2: כן, לחלוטין.
1: הבעיה היא שיש כל כך הרבה אחרים שחושבים אחרת, אז הם יבראו את המציאות האחרת.
2: לא מעניין אותי. אני חושבת שלא, אני גם הצבעתי לענבל בורצמן שוהם בבחירות, גם עם מחשבה, בדיוק, שצריך לקדם ולהתקדם, וכמו שיום אחד לא תהיה מלחמה, ככה היא גם יום אחד תהיה בכנסת.
0: רגע, תכף נדבר על הפריימריז של הדמוקרטים אחר כך.
1: אז לא, אז בואו נחבר את כל הדבר הזה, בסדר? אז ככה, אז מלחמה. מתישהו, הרי כל בוקר אנחנו, אני פחות פותח וויינט בבקרים עכשיו.
0: כל הכבוד.
1: אבל עדיין כתוב שם שטראמפ, איראן וכאלה, וזה כל הזמן מרחף מעלינו.
2: לגביך זה לא רלוונטי, לגבייך. את ישנה עם, עם, עם מוכנה לצאת לרוץ לשכנים? לממן?
0: אני הפסקתי לרוץ לשכנים, כי הבנתי שאני... הרגע הקריטי תופס אותי בדיוק כשאני בדרך, אז הפסקתי לרוץ לשכנים.
2: אני עוד לא שמתי את הכותונת שלה להיכנס לממד ליד המיטה. כאילו אפופו. כאילו זה גם שאלה של כמה אנחנו חושבים שזה יקרה הלילה. הלילה מחר, הלילה היום.
1: לא, אין ספק שעדיף לנו גם כאילו להדחיק את זה, ואחרי הפעם הראשונה, אז אנחנו שוב חוזרים מזה. כן.
2: בגלל זה לא יהיה כלום.
0: אני חושבת שגם לאיראנים יש אינטרס לשבש פה את הבחירות. הם ישמחו לשתף פעולה עם הדבר הזה.
1: גם לחיזבאללה.
2: גם לחיזבאללה.
1: ולכן יש לי איזה מחשבה שיש סיכוי גדול שזה יקרה. מה גם שאני פולני, ואני צריך להכין את עצמי לגרוע מכל. אנחנו גם התרגלנו בשלוש שנים האחרונות לתכנן ולתכנן את הביטול של התכנון.
2: חד משמעית.
1: ולעלות מ-100 ל-0, 0 ל-100, זה תמיד אף פעם אגב לא 0, כי גם לבטל משהו הוא ב-100 פשוט לכיוון אחר. אז הפניות החדות האלה, בסדר? אז אנחנו התרגלנו, ואני כאילו כל הזמן ב-back of my mind, כל התכנונים, כל הזה, אני אומר לעצמי, טוב, אנחנו עכשיו הולכים לשם, אבל אני צריך לזכור שיכול להיות שאנחנו עוד לפני, בדיוק הפוך עוד כמה ימים. אז זה שם במתח. אז אני חושב שכן יהיה משהו. עכשיו העיתוי, נכון? האימורים זה על העיתוי. אז דיצה אומרת, כבר לקראת הבחירות. אני מאמר... לפני הפריימריז של הליכוד.
0: הפריימריז של הליכוד כבר נדחו כל כך הרבה פעמים.
1: בסדר, אז הם צריכים להתבטל, כי היה שם עניין של, אני לא יודע מתי הם, כי הם נדחו מלא פעמים. אז היה שם איזה עניין כזה בסוף של, אם יהיה עניין ביטחוני, אז לא יהיה פריימריז. אז אני חושב שאולי...
0: כן, זה נאמר.
2: אין לי מושג, אני מנסה באמת, באמת, כמה שפחות, בלי להיות מנותקת לחלוטין, אז אני איתכם. אני רוצה אבל להגיד כן משהו לפריימריז, שאלישבע אין לה זכות בחירה.
0: של הדמוקרטים,
2: של הדמוקרטים האחרונים. אפשר?
1: זה הפריימריז שהיה. כן, זה הפריימריז שהיה.
0: אז רק נעשה גילוי נאות. שלושתנו התפקדנו לדמוקרטים, והצבענו.
2: שבשבילי זה ממש יציאה מהמון להגיד את זה. זה היה לי מאוד קשה, באמת. לא התפקדתי מעולם לאף מפלגה, ובטח לא מפלגה ציונית מהסוג הזה.
1: אני, לפני שאני ממשיכה רגע את הסיפור עם אלישבע, אני כמעט חשבתי להתפקד לליכוד, כדי להשפיע שם על הפריימריז.
2: אתה כזה חכם, באמת.
1: אבל אחרי שצריכים להתחייב להתפקד רק במפלגה אחת, והתחלתי לחשוב, אם אני רוצה להשפיע, וגם לשים את הכסף שלי, במקום שמאוד מאוד קשה לי, בסוף נפלתי.
0: אוקיי, אבל שנייה, אני רוצה רגע לשאול, טוב, תספרי על זה, ואחר כך נשאל אותך על העניין,
2: אבל אני גם רוצה להגיד שלי, לא עלה בדעתי להתפקד, לא עלה בדעתי, לגבי לבחור, עוד לא החלטתי בכלל מה אני בוחרת, ואמרתי, אני רוצה לראות מה קורה, לא הצלחתי להבין, אבל אז בן אדם שאני נורא, נורא, נורא, נורא מעריכה, איש שמאל מאוד מאוד גדול, אסף אדיב, מנכ"ל מען, שזה עמותה שאני מאוד מאוד מאוד תומכת.
0: מה ראשי תיבות?
2: לא יודעת.
0: מה היא עושה?
2: לא, היא למען עובדים פלסטינים, סיוע לעובדים פלסטינים.
0: אוקיי.
2: שעובדים בישראל. וברגע שהוא כתב בפייסבוק שהוא התפקד, ושרק זאת הדרך להחליף את הממשלה, אני פשוט אמרתי לו, אני עושה מה שאתה אומר לי. ככה. וזה גם מזכיר לי, כאילו איך לקבל החלטות, ועל מי להקשיב, וגם להקשיב לאנשים אחרים.
1: מכאן ערכים, מכאן ערכים נטמיע.
2: זה ראשי תיבות, כל הכבוד. אבל צריך לספר על אלישבע. עכשיו, אלישבע היא פעילה פוליטית ואקטיביסטית.
1: בואו נזכיר את הגיל שלה.
2: היא בת 15, והיא מאוד מאוד התעסקה ברשימה של הפריימריז, וגיליתי לה מה אני אומר, כאילו דיברנו על מה אני הולכת להצביע, וידה ידה וידה, אתם יודעים, שניכם יודעים שאני הצבעתי רק לנשים, קדמת נשים, ואז היא רצתה שאנחנו ננחש מי יזכו. אמרתי לה, סבבה, בואי תכתבי, ותכי לכתוב. אמרתי לה, לא, לא, לא, לא. זה לא עובד ככה. יש שריונים, יש זה. במשך, אני חושבת שעה וחצי, אני השקעתי הציצים, אני ניקיתי שלושה שירותים, ואני שמתי מדיח בזמן השיחה, שבינו שזו הייתה שיחה ארוכה. אני והיא צללנו לעולם של השריונים של הפריימריז, והרכבנו רשימה, ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו צדקנו כמעט בצורה מושלמת, אבל זה היה תהליך מדהים ומרגש, אפרופו כאילו איך אנחנו מתווכים דמוקרטיה ומה המשמעות של דמוקרטיה, כולל השאלות האידיאולוגיות, כמה זה כן דמוקרטי או לא דמוקרטי השריונים.
1: וואו, להסביר לבת 15 על שריונים זה כמעט כמו להסביר
3: על, על, מה, מה החוקים של נבדל, כאילו כל הכבוד.
0: מה שבאתי להגיד, בדיוק כמו להסביר מה זה נבדל.
2: כן. מה זה נבדל באמת?
3: אחר כך, אחר כך, זה יתפוס לנו את כל התוכנית.
0: בדיוק, וזה לא באמת משנה, כי המונדיאל נגמר.
2: הוא נגמר!
0: אבל קודם כל, אני רוצה להגיד שאני קצת מקנה.
3: אני הרבה מקנה.
0: אני מקנה שיש לך בת ששואלת אותך, אמא, מה זה שריונים, ומתעניינת ברשימה, כי המקסימום שהצלחתי לגרום לבן שלי להתעניין, זה לשאול אותו, תגיד, ג'ורדי, רוצה שאמא שלו תהיה חברת כנסת, או לא רוצה שאמא שלו תהיה
2: חברת כנסת? אמא שלו התמודדה, מי זה? ג'ורדי, ג'ורדי של ג'ורדי טנד הביט, טו טו טו טו, זהב? זה ג'ורדי?
3: לא, לא, לא. ששקט יעל, תני לרגע. לא.
2: מי זה ג'ורדי?
0: ירדן וורטמן שוהם. הוא חבר שלי תמר, הבן שלי. ואז זה המקסימום שהצלחתי לנהל שיחה על הפריימריז של הדמוקרטים.
2: סליחה, נו.
0: אני רגע חוזרת לסיפור הזה של להתפקד לליכוד, אבל את מי תבחר שם?
3: אני בטוח לא אבחר את מי שאני חושב שהם שם עושים נזק גדול למדינה.
0: יש כאלה שלא?
3: יש, יש. הם חלקם...
0: עזבו.
3: עזבו, כן. אז כבר לא, אבל כשחשבתי על זה הם עוד לא עזבו.
0: וגם אם היית מתפקד ולא היו פריימריז בסוף, אז...
3: אז סתם נתתי את הכסף. כן, כן, אני לא סתם, בסוף לא עשיתי את זה.
0: וגם אני חושבת שכדי להשפיע צריך לבוא בקבוצה. לא?
3: נכון, אבל את יודעת, לפחות מתחילים מצעד קטן וטיפה. כל טיפה.
2: כמה זה עולה להתפקד לליכוד?
3: אני מעריך שמחירים דומים.
2: אתם יודעים שהם, הם, הם, מזה שיש להם 113 מתפקדים לדמוקרטים, זה מעל 10 מיליון שקל, כן? כאילו, 100 שקל כל אחד, 113,000, כמה זה?
3: 100 כפול 100.
2: כן, נכון? אני לא טעיתי במעל 10 מיליון. זה המון כסף.
3: לא, מעל מיליון. אני תכף אעשה את החשבים, תמשיכו רגע.
0: כן.
2: לא, אין לי בעיה לספר שאני כאילו לא יודעת מחשבון, אבל לדעתי...
3: אוקיי, אז רגע, אז דיברנו על הימורים של מה יהיה בפריימריז של הדמוקרטים שהלכתם על זה. אני רגע עוד זוכר שבמשפחה של דיצה הם עשו הימורים על המונדיאל.
0: נכון.
3: והבת שלך יחד עם AI...
2: נכון.
3: צדקה, האם היא צדקה גם בסוף?
0: כן, היא אמרה על ספרד מההתחלה.
3: היא ואופירה אסייג, כן.
0: מה זה?
3: לא, לא, היא ואופירה אסייג.
0: כן. וזה באמת מדהים. עכשיו, הייתה לנו שיחה לרגב ולי על הסיפור הזה של AI. דיברת קודם על אויב משותף. רגב טוען שבסופו של דבר, האויב המשותף שלנו...
2: של האנושות.
0: יהיה ה-AI של האנושות. כי זה...
2: תגיד את זה ברדיו, תגיד ברדיו שאני יודעת חשבון.
0: שיהל צדקה שזה 10 מיליון?
3: כמעל 10.
2: יהל לא טעתה, זה מה שיותר חשוב אליי.
3: ואף צדקה, לא טעתה ואף צדקה. כן, אבל רגע, דיצה פה באמצע.
0: בקיצור, ה-AI הימר, קשה לי להגיד שזה הימור, כי הוא לא ברור איך הוא ידע כל כך הרבה יותר טוב מאיתנו. עד הסוף.
3: טוב, אז עכשיו, אז אם זה חבל שלא הלך.
2: סטטיסטיקה, חבר'ה, אתם לא למדתם סטטיסטיקה. סטטיסטיקה היא דבר חזק מאוד. סטטיסטיקה היא דת אמיתית. היא ממש, היא אלוהים האמיתי.
0: את יודעת, הייתה שנה...
2: סטטיסטיקה מנצחת, חוץ מזה שהיא טועה.
0: הייתה שנה שקבוצה זכתה בליגה האנגלית, לסטר לפי דעתי.
2: אין סיכוי, את יכולה להגיד מה שאת רוצה.
0: לא משנה.
2: השפן הוורוד, אין בעיה.
0: ואז היה מין קטע כזה שצחקו על זה, שהסיכוי ש... לא יודעת מה, ברק יפגע במלכה, הוא יותר גבוה משזה יקרה. הסיכוי ש... כאילו כל מיני דברים שמה הסיכויים שלהם, יותר גבוה מזה שזה יקרה, והנה זה קרה. במשחק אחד, המון דברים יכולים לקרות שהם לא קשורים לסטטיסטיקה. סטטיסטיקה, אני חושבת, אם אני מבינה נכון מה זה סטטיסטיקה, היא טובה למסה. היא פחות מספרת על המקרה הבודד.
2: אבל לא נכון. מה AI עושה? AI לוקח את הביג דאטה, ומשתמש בו באלגוריתמים, זה הסיפור שלנו.
0: נכון.
2: זאת, אני משתמשת המון ב-AI, וזה מאוד הקפיץ לי את העבודה האקדמית, אני משתמש בזה לניסוחים, שאני כותב את המילים כמובן, לא לידע, ידע, ידע, ידע. מה הוא עושה? הוא אומר, בואו ניקח סטטיסטית, כל מי שישתמש בהקשר הזה, מה הוא אמר? עכשיו, זה חזק מאוד. עכשיו, גם בסיפור, זה נכון, יכלה לקנה לעבוד ציפור, ולחרבן למסי על הראש, וזה היה נותן לו מזל, והוא היה מפקיע 3 שערים. היה יכול לקרות, אבל הסיכוי שזה יקרה הוא לא גבוה.
3: מסי לא צריך מזל כדי להפקיע 3 שערים.
2: זה נכון, והוא עדיין לא הצליח.
3: אבל הוא לא הצליח, כנראה מהרבה סיבות אחרות, ויכול להיות שה-AI גם יודע לנתח את צורת המשחק, או דברים כאלה שמעבר ל...
2: הסטטיסטיקות האלה הם שמה. כן. סטטיסטיקה זה באמת דבר נורא נורא מפחיד, כמה שהוא...
1: לא יודע אם ה-AI יכול היה להגיד כמה המשחק הזה היה אלים, אלוהים שיעזור לי. קודם כל, אני לא רואה הרבה כדורגל, אבל מונדיאל זה מונדיאל, וכן, היו לי כמה משחקים שצפיתי בהם. לראות את הגמר היה עינוי נפש.
0: עינוי. חד משמעית.
1: עינוי נפש. זה היה משחק משעמם. משעמם, והדבר היחיד שלא היה שם משעמם זה המכות.
0: נכון.
1: האלימות, כמות האלימות שהייתה שם, הייתה פשוט חבורה של ארסים שעולים למגרש.
2: ארסים מיליונרים, כן.
1: וזה היה באמת, אני הרגשתי, כשכבר הם נכנסו להערכה, אמרתי, די. די, אני לא יכול יותר. לילה טוב. צפו לי מחר, בסדר?
0: אני אגיד רק שה... לאורך כל המונדיאל הזה, אני שמעתי לא מעט אנשים כזה שאומרים, מה זה הדבר הזה? 22 מפגרים רצים אחרי כדור, כזה.
1: לא, המשחק היא משחק.
0: אני רוצה להגיד שזו עמדה מיושנת, בומרית, כדורגל הוא דבר מדהים. באמת.
1: אני מסכים.
0: שהוא טוב, הוא מדהים.
1: מסכים.
0: ובואו, זה הדת הכי גדולה בעולם.
2: חד משמעית.
1: זה מה שמאחד או מפלג את ה...
0: נכון, נכון.
2: אני רוצה להגיד שאני עקבתי יותר אחרי המונדיאל הזה מאשר אי פעם, גם כי זוהר נכנס לחיי בצורה יותר משמעותית, וכמו שדיצה חברתי הטובה כבר לימדה אותי, אם את רוצה שיהיה לך על מה לדבר עם מתבגרים, בנים, אז...
0: צריכה להבין בכדורגל.
2: אני עדיין לא בטוחה מה זה נפתל, אבל קיבלתי עדכונים ושמעתי סיפורים. אבל גם שוויץ, אם יורשה לי, הגיע מאוד מאוד יפה.
1: נכון.
2: זה מה רציתי להגיד, זה שכל הכבוד לה, עבודה יפה.
1: יש לי אהל פינה חמה בלב לשוויץ.
2: יש לי יותר מפינה חמה, יש לי וילה בקיסריה.
0: אוקיי, מה נשמע עוד שיר? שכבר...
1: לא נשמע עוד שיר ואז נעשה איזה מין, נסכם לנו את ההימורים ונעשה איזה קלוז'ר שלנו כזה.
0: טוב, אז עכשיו אני אשים את השיר הזה שאני חייבת להגיד הוא היה לי קשוח, אבל את אוהבת אותו.
2: אז לא חייבים, אז תשימי את יהודית רביץ.
0: אבל אז מה נשים בסוף?
2: משהו אחר.
0: אין משהו אחר.
2: אז את השיר המדכה.
1: אז לא, אז עכשיו את השיר המדכה.
0: עכשיו את השיר המדכה.
2: טוב, בסדר.
0: ואולי הוא לא...
2: והוא לא מדכה. ועכשיו בוכים. ועכשיו בוכים. זה מה שמדכה. זה שיר של אברהם חלפי.
0: נכון, נכון, נכון.
2: השיר משקף את המשמעות של המילים.
0: בצדק.

0: אני רוצה להגיד משהו, גם על מונדיאל וגם על החיים, שצריך באמת להלל יותר ולדבר יותר מה שקרה לנו פה במונדיאל על ההפסד. על המקום של המקום השני. שלכאורה לא זוכרים אותו, כי הוא רק מקום שני, אנחנו לא זוכרים חצי מהמקום, רוב, 99.
1: איכשהו זה מקום השני, את זוכרת, המקום השלישי והרביעי, תכף אני אגיד לכם מה אני חושב על זה.
0: בכלל כל הסיפור הזה של האולימפיאדה, הרי דיברנו על זה, אני חושבת פה, זה הרי מופע של כישלונות.
2: נכון.
0: בעיקר נכשלים שם. עכשיו, מי נכשל שם? אנשים שמצליחים בעצם זה שהם שם.
2: הגיעו לשם.
0: בדיוק. עכשיו, אני גם מהאקדמיה, שכידוע לכם, היא באמת מרחב מאוד מאוד גדול של כישלון, והיום עוד יותר, כי באמת, באמת צונים אותנו בעולם. ואין לנו סיכוי בשלושת רבעי מהדברים שאנחנו עושים, ועדיין ההכרה הזאת והאופן שבו אנחנו צריכים לחנך את ילדינו to embrace the כישלון היא אני חושבת באמת אחת מהמטרות הכי גדולות של החינוך, כי זה החיים.
2: אני אגיד שזה המון ילדים מגיעים עם זה לטיפול, עם חוסר היכולת להתמודד עם כישלון, עם אכזבה שמגיעה עם כישלון, עם תסכול, עם תחושת חוסר ערך. כאילו מתלווה לכישלון, מתלווים כל כך הרבה רגשות קשים, שלפעמים זה באמת קשה להכיל אותם.
1: אתם כבר דיברתם על זה באחת התוכניות בעבר החוק, וזה פשוט... לא, לא, אני אסביר למה, אני אסביר למה. השיחה הזאת על הכישלון נצרבה בי מאוד מאוד מאוד חזק. כי כשדיברתם פעם על הכישלון... אז דיצה, את נתת דוגמה שפשוט אני לא משתחרר ממנה.
2: וואו.
1: ואמרת שחבל שהיטלר לא ידע להתמודד עם כישלון או משהו כזה. או מה היה קורה אם היו... וזה טלטל אותי, כי אני מכיר נגיד לפחות את מחצית מילדיי שמאוד מאוד מאוד קשה להם. מאוד, ברמה של... הוא נמנע מללכת להתחרות כי הוא יודע שאו שהוא ייקשל. ואז נהרס השבוע, או שהצד השני ייקשל ואז הוא מרגיש רגשות אשמה, אז שהוא חושב שהצד השני מכיל את אותם רגשות ואותה עוצמה כמו שהוא מכיל. אז הוא נמנע מכל תחרות. יש כיף מאסטר שף וזה, הוא אומר, רגע, יש כאן תחרות, זוכים מפסידים, אני לא הולך. כאילו זה...
2: אני רגע אגיד, שאני רגע מסייגת, יש דבר כזה שנקרא אנשים רגישים מאוד. ואנשים רגישים מאוד, לא, יותר קשה להם להכיל רגשות, והאינדיקציה לזה, זה שהם רגישים גם לאחר, ולא רק לעצמם.
0: כאילו לא מספיק להם, הרגישות שלהם, צריך גם את הרגישות של האחר, מה שנקרא.
2: האינדיקציה, אני אומרת, האינדיקציה לזה שזה לא...
0: בהכרח הכישלון.
2: זה לא בהכרח דבר רע, זה לא בהכרח... נו, נאבדו לי המילים.
1: שלילי.
0: אין מילים מזמן. גם חם, גם אנחנו עובדות, איך נאמר.
1: אבל יש משהו בחינוך האנושי, שכן רוצה, או מוביל, או אומר, הדבר המוצלח זה להצליח. בסדר, כאילו, אתה חייב להיות הכי טוב. שהוא דופק את רוב האנשים.
0: אני בדעה שחייבים להתמיד במשהו שאנחנו לא טובים בו. באמת, אני גם אומרת את זה לידות שלי כל הזמן, וגם לסטודנט. חייבים, אדם חייב להתמיד בלעשות משהו שהוא לא טוב בו. זה מאוד קל, כי ספורט נמצא בחיינו.
2: אני מתמידה בשיעורי ערבית, שאני מאוד מאוד גרועה בהם.
0: יש לומר שגם המורה שלך הוא לא איזה עילוי.
1: זה נכון להגיד אני התמדתי, כי זה אומר שאני כבר לא. שיחקתי כאילו כדורשת, ולא הייתי כל כך טוב, אבל נורא נהניתי, אז התמדתי. אבל רגע, ואז למה אני אומר, נגיד, אם אנחנו לוקחים אותם את המונדיאל, בסדר? מתי המשחק של מקום שלישי רביעי?
2: לפני הגמר.
0: לא.
1: אחרי הגמר היה.
2: לא, הוא היה לפני.
1: אז אני כאילו התבלבלו לי ימים והלילות?
2: הוא היה לפני.
1: הוא היה לפני?
2: כן.
1: כי אני כאילו בראש שלי זה היה אחרי, ואז אמרתי למה זה טוב אם יש את הגמר, ואז יש
2: לסך בסוף. שדרך אגב המשחק הזה היה הרבה הרבה הרבה יותר, מעניין, יותר טוב ממשחק כן, הגמר.
1: פס פס לי.
0: לחיי הכישלונות, לחיי הבכי.
1: אמן, אמן, בדיוק. אמן, הרבה כישלונות, וגם הצלחות, אבל שיהיו גם כישלונות כדי שנוכל להכיל ולהעריך את ההצלחות.
2: נכון, ולחיי להכיל רגשות קשים ולא לפעול אותם, ואז העולם יהיה מקום הרבה יותר טוב.
1: Just say.
2: אז... תודה לזוהר לידר.
0: תודה לזוהר.
2: תודה לדוקטור יהל קורלנדר ולעידו קהת.
1: תודה לדיצה רותם לב.
2: ואנחנו, שיהיה סוף שבוע טוב, תהיו טובים.
1: ותמצאו פינות קרירות בקיץ הזה.
2: ואולי נפגש פה בשבוע הבא, מי יודע. והכי חשוב, מילה טובה. יאללה ביי.

0: רדיו כל הגלילה עליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים. כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה. כדי שהחיים יימשכו. העת, לפני מעבר חצייה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים. לסמבה צריך חוש וקצב. לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
3: שלוש FM הרדיו של

spirit. I get all dressed up for nothing.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.

עברתם בית? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.

0: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב, בהגשת דנה בלאו.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, צהריים טובים, כאן דנה בלאו, ואתם במפנה מהלב ברדיו קול גליל העליון, המקום שבו אנחנו עוצרים לרגע את מרוץ החיים, נושמים עמוק ומחפשים את הזוויות שפותחות לנו את הלב והתודעה. אתם יודעים, לפעמים החיים מרגישים קצת כמו הרימה של פיסות נייר, רגשות וחוויות שפזורים על השולחן. השאלה היא רק איזה דבק אנחנו בוחרים לשים ביניהם. ואיזה תמונה מרהיבה ומלאת צבע אנחנו בוחרים ליצור מהם. בדיוק בגלל זה, המרואיינת שלי היום היא אישה שהופכת את הפיסות האלה לאומנות של ממש, גם על הנייר וגם בנשמה. היא אמנית קולאז' תרפיסטית, יוצרת רב תחומית ויזמית שמחברת בין גוף לנפש וגם ריקוד ורוח. תעשו הרבה כבוד וקבלו איתי בחום את סמדר דהן, סמדר שמחה דהן. אז סמדר, איזה כיף שאת איתנו היום, צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים, איזה כיף, איזה פתיח מושלם.
1: כן, אני מאוד מאוד משתדלת ככה, את יודעת, עם הפתיחים רגע לדייק. אז איך הגעת אלינו, מה שלומך, את בטוב ככה, איך האנרגיה היום, סמדר?
2: כן, האנרגיה ממש טובה, אני שמחה להתארח כאן.
1: איזה כיף, איזה כיף, הייתם צריכים לראות איזה אישה יפה יושבת לי פה באולפן, איזה עיניים, איזה, חבל לכם על הזמן, איזה אור.
2: תודה, דנה.
1: קודם כל תקרבי את המיקרופון, אני אספר לך סמדר שאני התחלתי בוקר, מה זה מדהים היום, אני גם היה לי אימון מטריף כיפי, אימון כוח טוב, וגם הבן שלי החליט שהוא מפנה לי זמן, הוא מתבגר את בגילאים האלה, סמדר הם לא בדיוק זה, וקפצנו לנחל, אני בבית הלל, זה חצר האחורית עם האופניים, טבילה זריזה, ופשוט תודה, תודה, תודה, כמה חשוב להודות סמדר, נכון?
2: ממש ככה... כן, לגמרי, כל זמן, להודות, להודות, להודות.
1: מה עשה לך את זה הבוקר, איזה משהו אחד, בואי נתחיל מזה, משהו ככה שלך שאת...
2: וואי, תראי, השבוע, בעיקרון השבוע אני קצת נפצעתי באצבע.
1: וואו, לא שמתי לב אפילו, נכון, אוקיי, אז את מוגבלת קצת.
2: אז קצת הייתי מוגבלת, אבל כן, מה ששימח אותי זה באמת שזה כאילו הכאבים פחתו, שזה מצב יותר טוב עכשיו בבוקר.
1: גם על זה נגיד תודה.
2: אז גם על זה אני אומרת תודה, כן, נכון.
1: ממש, וזה שהגעת לפה מטיבה עם אנרגיות טובות, שום דבר אינו מובן מאליו. אז סמדר, את מגדירה את עצמך כתרפיסטית ואמנית קולאז' וכתבת שמרגש אותך מה שהדבק עושה לניירות. מה הקסים אותך דווקא בטכניקה הזו ואיך חיבור של פיסות נייר שונות משקף את הדרך שבה את עוזרת לאנשים לחבר את פיסות החיים שלהם?
2: וואי, מושלם, איזה יופי.
1: תנסי ככה רגע, תנסי לראות איך את עונה לי על זה, וגם אני מאוד אוהבת גם דוגמאות, אם יש לך ורעיונות כזה, את יודעת, המאזינים הרבה פעמים מבינים דרך איזשהו סיפור מעניין או דוגמה, אבל כן, אני מקשיבה לך.
2: כן, אז באמת קולאז' זה לא רק טכניקה, זה בכלל, מתחילים קודם באמת מה זה עושה לנו הדימויים, כאילו, אני תמיד מתחילה עם איזשהו נושא, וככה מכוונת להתבוננות, ומתוך ההתבוננות הזאת, אז עוברים ככה לפשפש ולדפדף בחוברות, וזה תמיד, זה כבר, זה רק זה יכול לעשות משהו לנפש, כאילו הדפדוף הזה, המבט הזה, החיפוש של הדימוי, שבדיוק, בדיוק, את יודעת, משלים לי את העניין שלי, את התשובה שלי לשאלה שאלתי או לנושא שאני ככה מתבוננת בו. ובשלב מסוים אפילו במהלך היצירה, לפעמים הדימויים אפילו קופצים אלייך, כאילו הם כבר מוצאים אותך.
1: וואו.
2: זה מדהים, זה באמת קורה.
1: יש בזה משהו אינטואיטיבי אפילו.
2: מאוד אינטואיטיבי, תמיד הבחירות, כל העשייה והיצירה היא מאוד אינטואיטיבית, כאילו, ברגע שאת מתחילה לחשוב יותר מדי, מה אני אקח, איך אני אדעי, זה מתאים, לא מתאים, זהו, קצת איבדת את זה. כי באמת לנשמה יש את הסי שלה.
1: וואה, אהבתי מאוד את זה.
2: ולמעשה קולאז' זה דיבור מתוך הנשמה, כאילו זה יצירה מתוך הנשמה.
1: בואי תגידי במילה, מה זה קולאז' לטובת אלה שלא יודעים מה זה, סמדר.
2: נכון, קולאז' בעצם זה מילה צרפתית למילה הדבק בעברית. וזו טכניקה שלמעשה אנרי מטיס התחיל אותה, פיקאסו התחיל אותה, והיו עוד קולאז'ירים.

0: אפשר לבטא את מה שקורה לנו בנפש. זה כלי טיפולי פר אקסלנס ממש.
1: נילי, זה משהו ככה שאת יכולה, איך זה בא לידי ביטוי בריפוי? אולי זה אישה שראית, מעניין אותי.
0: כן, אז בסדנות שאני מנחה למשל, אני אספר סיפור מאוד מרגש. כן. הייתי בירושלים והנחיתי סדנה לאימהות של חיילים פצועים. וקבוצה ככה של נשים, וכמובן כל אחת עם הסיפור שלה והילדים שלה וזה, ורוב הנשים שם היו אימהות של בנים, של גברים, בחורים צעירים שנפצעו מאוד קשה. והייתה שם אישה שהיא אימא של פצועה קשה, טייסת.
1: וואו.
0: ושמה שקרה לה, היא בעצם כל הפנים שלה, אין לה פנים למעשה. ואז את רואה איך היא בוחרת, מה היא בוחרת כאילו כדי לסמל את הילדה שלה, הפצועה הזאת ואת הפצע הזה.
1: צמרמורת.
0: ואז היא לה ממש צמרמורת, ואז היא לקחה כוכב, כוכב גדול, והיא ככה מדביקה אותו, והיא אומרת, תראו, הילדה שלי, היפה שלי, המהממת שלי, כבר לא היו לה פנים יותר יפות, לא היו לה יותר את הפנים, אני כבר לא אוכל לראות את אבל מבחינתי עדיין כוכב, כמו אז מצד אחד הכוכב הוא כזה משהו ארטילאי, כזה שאת לא בדיוק יודעת, הוא בשמיים, הוא רחוק, הוא אי שם, ומצד שני היא הכוכב שלה, והיא תמיד יישאר יפה בעיניה.
1: יאללה.
0: אז זה נוגע באמת בנימים הכי הכי הכי עדינים של הנפש ושל הנשמה, וזה יוצר שם תנועות. והתנועות האלה באות לידי ביטוי ביצירה. למשל, השבוע הנחיתי סדנה של נשים דוברות רוסית מקריית שמונה. רק אחת יודעת עברית, כולן לא יודעת. והיא ככה קצת מתרגמת אותי, אבל העוצמה, קודם כל של האפשרות לדבר איתן אפילו בפנטומימה, בדיפור, אני מדברת ואני מראה ואני מסבירה והן מבינות אותי. והיא משלימה אותי קצת במילים שככה, את יודעת, הן צריכות יותר. ואמרתי, אוקיי, השבוע, היום, הנושא שלנו זה זיכרונות ילדות. קודם כל זה נושא מאוד מאוד טעון. זה יכול להיות מי שהיא נזכרת בחוויות טובות מהילדות שלה, אבל גם הרבה נשים נזכרות בחוויות לא טובות שלהן, וכשאני עושה דמיון מודרך ככה להיכנס לבית וזה, יש נשים שלא רוצות לפתוח את הדלת.
1: וואו.
0: ואישה אחת שהיא הגיעה מאוקראינה, וישר התנגדה, כאילו ישר התחילה, את הפנים שלה התקרקמו והתחילה לפקוד, לא יכולה לזכור את זה, אני לא רוצה להיזכר במלחמה וככה. ואפילו שיש את ההתנגדות הזו בהתחלה של להתמודד עם נושא שהוא קשה, שהוא מורכב, את רואה איך לאט לאט מתפוגגת ההתנגדות, והיא נכנסת לתוך זון כזה, לתוך איזשהו אזור פנימי שלה, ומתחילה ליצור, ואז עולים הזיכרונות, ועולים גם הדברים הטובים, לא רק הדברים הקשים. בסופו של דבר, שהיא מספרת את הסיפור, אז נכון, עולה הקושי, אבל את רואה גם איזה הבאה של הקלה. כאילו משהו הוקלה, מעצם העובדה שהיא טיפלה בעניין, היא ראתה את הקושי, התמודדה איתו, ואז היא חוותה הקלה.
1: תקשיבי, זה ריפוי מטורף, סמדר.
0: ממש ריפוי.
1: וגם אני חושבת שיש תפקיד לויזואליות, בתוך הקולאז'ים שאת מדברת עליהם, שלפעמים זה תקשורת לא מילולית. את מבינה כאילו, לא כל אחד הוא עם המילים, או זה, כאילו זה עוזר נורא, הדבר הזה של המיצגים, ומה הם גורם לנו להרגיש, וככה, וזה לוקח אותי ללוח חזון, לא יודעת אם גם בזה את נוגעת,
0: גם בזה.
1: לקראת תכף אנחנו ראש השנה, אז כאילו אני אומרת, זה מדהים, כאילו, אם אני עכשיו באה לסדנה שלך, איך היא בנויה, סמדר, בואי שככה ישמעו אותנו המאזינים, ממש, מה זה אומר, כמה זמן, מה אני אעבור בה, תני כמה מילים על הסדנה, איך היא נקראת.
0: אז קודם כל אני רוצה רגע להתייחס לדברים שאת אמרת, זה באמת חוויה עוקפת שכל.
1: ממש.
0: לא צריך את השכל עכשיו. אנחנו צריכים את החושים, צריכים את האצבעות, הידיים, ממש. את הגוף, את הנשמה.
1: להיות בכאן ועכשיו.
0: ולהיות בכאן ועכשיו להתמסר. ההתמסרות היא הדבר הכי חשוב שאת עושה. יהיה כשאת מתמסרת זה עוד כבר שם, את נותנת לעצמך. והעבודות כל כך מרגשות של כל אישה שמגיעה, מבחינתי הן נורא יפות. כי הן מרגשות והן גם עוצרות בתוכן כל כך הרבה מידע ורגשות ומחשבות.
1: מדהים.
0: שזה כל כך עשיר עוד הרבה יותר ממה שזה רק נראה. אז כשמגיעים אליי לסדנה באמת אני יושבים מסביב לשולחן,

0: שולחן מלא מלא מלא חומרים ועזרים, וגם כל פעם אני משנה, אני מוסיפה, אני מביאה.
1: זה כמו בופה כזה.
0: ממש בופה.
1: עולה לי. קצת אני אדם כזה של זה, של ויזואליה.
0: לגמרי. אז זה כמו בופה או שולחן מלא ממתקים, אני תמיד אומרת, זה הממתקים שלנו. וכמובן בכל מפגש אני מביאה צבעים אחרים, חומרים אחרים, ניירות אחרים, נושא אחר, כאילו גם הדפים עצמם אני ממיינת בצורה כזו שקולעים לנושא. אז את מגיעה לסדנה ואת יושבת מסביב לשולחן היפה הארוך הזה שהוא מלא כל טוב, ואז אנחנו קצת ככה, לפני שהן מתיישבות, אנחנו קצת מנענעות את הגוף, לפעמים עם כדור, יש מוזיקה תמיד ברקע.
1: זה
0: ככה.
1: בעצם מרחב ביתי, כן. שנקרא, שאת קראת לו?
0: כן, קראתי לו סמדרנה.
1: ותגידי, אמרת לי בדרך לכאן איך זה נורא יפה, שישמעו מה זה אומר.
0: סמדרנה זה שילוב של סמדר, שזה השם שלי, ודרנה שבמרוקאית זה הבית של כולנו.
1: פשוט מהמם.
0: אז
1: פשוט
0: סמדרנה ביחד, זה סמדר מערכת בבית של כולנו.
1: וזה ואני... בקריית שמונה קורה, חברים, שימו לב, קריית שמונה מוקת הטילים וזה, סמדר ככה בא להדליק את האור, וזה דבר מדהים, מדהים.
0: אמן.
1: השליחות שלך גם.
0: כן, לגמרי, אמן, אני מרגישה שליחות, ואני גם תמיד עושה דברים עם משמעות, כי בלי זה אני לא יכולה. אני מאוהבת באנשי קריית שמונה, אני מתה על העיר הזאת בצורה הכי טובה.
1: אני מרגש אותי לשמוע את זה, כי כאילו כולם בורחים סמדר, ואת אומרת אני מאוהבת.
0: אני באתי, חזרתי.
1: באת הביתה.
0: באתי הביתה, לבית שלי, גם לבית שלי הוא קריית שמונה, הגליל בכללו. ההורים שלי הגיעו ממרוקו ישר לקיבוצים, אבא שלי לדן, אמא שלי נאות מרדכי, הם ככה גלילים שורשיים כאלה, וכאן גדלתי, וזה הבית שלי, ואני רק חלמתי כבר להגיע, ולא האמנתי כמה אפשר להתגעגע לבית.
1: אז מדר, עכשיו ככה, הלב שלי ביקש ממני להקדיש לך שיר.
0: תודה.
1: שאני מאוד אוהבת, והוא נקרא, אלוואי ואת מכירה אותו, דנה ברגר אהובתי, הנה באתי הביתה.
0: בטח.
1: קדימה.

0: מה אפשר להגיד, סמדר, מה את אומרת על השיר הזה?
1: שיר מהמם.
0: יא, פורט על נימי הנשמה. הנה באתי הביתה, דנה ברגר, איתי פרל. אני רוצה לספר לך, סמדר, זה זורק אותי לאיזה רגע שעוד היו פה ימים שקטים ויפים. היה איזה 10 שנים ככה טובות, מכובדות בגליל, שהיו הופעות גם עכשיו, אבל כאילו גמגומים כזה, זה היה רצף כזה מפואר, וזה היה, אני לא זוכרת אם זה היה בפטריה או באנשו, היא באה עם האיתי הזה, והייתי עם בעלי שם, זה היה מופע מרגש כל כך, ואני אומרת, יש לנו דיאלוג מתמשך סמדר עם בית, את פונת מקירת שמונה, אני מבית הלל. תשמעי, זה מורכב מאוד הסיפור הזה שלנו כתושבי גבול הצפון בסוף, ואיך אנחנו מצליחים לייצר את העוגנים הפנימיים ולהאמין בטוב ולהמשיך לדעת שאנחנו רואים להיות כאן בחבל הארץ היפהפה הזה. כי אני יש לי את הדבר הזה שאני, יש לי את הסיפור האישי שלי, ואני כל הזמן, הדיאלוג שלי עם הבית בגלל הילדה שהייתי, אז זה כל הזמן הדיון הזה של באמת אני שואפת כל הזמן לשקט, כאילו היה לי שקט כילדה, ועכשיו פתאום המציאות היא קצת יותר רועשת, ואנחנו צריכים ללמוד, אולי גם את עושה את זה דרך הסדנאות שלך, בחיבור, דרך כאן ועכשיו, להיות באמת בסיפור החדש ולא בנרטיב. מבינה מה אני אומרת? כאילו בהחלט. כל אחד הולך עם איזה סיפור, וצריך לדעת רגע להפס ולהגיד, זה בסדר לכאוב, זה בסדר להיות נסער, להיבעל, כי זה מבהיל, המלחמות האלה, אבל איך אנחנו רגע יוצאים מהסיפור הזה, ואנחנו מסתכלים גם, אני מדברת רגע בפנים, כי הכל בעצם מתחיל בנו.
1: לגמרי.
0: את מטפלת, אז את הכי יודעת את זה. אז אני, כל גמגום של רגע האיראנים עוד פעם, זה מרעיד לי את הלב, ואני אומרת לך, סמדר.
1: בוודאי, בטח, זה מרעיד לכולנו את הלב, אחרי שגם, את כל התקופה הזאת, פתאום באנו, ועוד פעם היינו צריכים ללכת, ושוב באנו, ורגע נרגענו, ועוד פעם היינו צריכים להיטלטל. וזה היה כזה מאוד מאוד מאוד מטלטל באמת.
0: ממש.
1: בשלב מסוים אני כבר אמרתי, זהו, לא מעניין אותי יותר שום דבר. אני מתחילה לעשות סדנת קולאז' בבית שלי, וכי אפשר יותר עם
0: הנדנדה
1: הזאת, את יודעת. בדיוק. ואז ישבנו, היית צריכה לראות נשים, היינו איזה 10 נשים, מסביב לשולחן, בחוץ הבומים רועמים.
0: בתוך החירום, את אומרת.
1: ואנחנו בתוך החירום.
0: וואו.
1: ואנחנו יושבות בתוך הבית, אף אחד לא מתרגשת מזה יותר.
0: כנסות
1: לשקט ויוצרות מתוך השקט הזה.
0: שיבי, זה מדהים.
1: וכל הבומים האלה בשלב מסוים כבר לא שמנו לב אליהם.
0: את מצמררת אותי, אין לנו אלא לבחור בכוחות שלנו, ובדבר הזה שאנחנו מרימות את הראש, אנחנו ממשיכות, אף אחד לא ירוס לנו. אם זה את, עם הסדנה המדהימה שלך, והמרחב המהמם הזה, ואני עם העסק שלי, שאתה כאילו בתיירות הראשונה להיפגע, נכון, במלחמה, אבל עכשיו אני ככה מאוד עובדת, והלוואי ויתנו לנו עוד קצת שירועים, והתחיל, ואנשים צמאים, הם היו, אז להמשיך, לא להתקע, לא להיות באיזה כיפאון, לא שאני שופטת, כן, אנחנו כל אחד, ומה שהוא מרגיש, ולטפל בנפש, זה חשוב מאוד בשלל צורות, אבל גם רגע לראות איך אנחנו חותכים את הנרטיב הזה של תודעת הקורבן והצמצום הזה, ואכלו לי, שתו לי, אנחנו בגבול הצפון, אנחנו שקופים, יש הרבה מאוד אמרות כאלה, אפשר להסתכל על זה ככה? אפשר גם להגיד, רגע, לא, אנחנו באזור הכי יפה בארץ.
1: נכון.
0: וזכינו, נכון, אנחנו קרובים ללבנון.
1: זכינו בגדול ממש.
0: אבל זה לא אומר שום דבר. אנחנו בסוף, בואי נמשיך.
1: אני אגיד לך משהו, קודם כל באמת זה מתקשר גם לסדנת קולאז' או סדנת תרפיה בריקוד שאני מנחה, או סיפורים מרפאים שאני מספרת בסדנאות אחרות של חשיבה חיובית שאת רואה, איך הסיפור בעצם שבן אדם מספר למישהו אחר, יכול בעצם לגרום לו להקשיב לעצמו, איך הוא מספר, מה הוא אומר, יכול לשנות לנקודות מבט תוך כדי אפילו הסיפור, ומה שקורה בעצם, המספר משתנה.
0: וואו, זה נקודת מבט מאוד מרעננת.
1: אז גם
0: סדר.
1: כשאת יוצרת, ואת יוצרת בעצם סיפור על הדף, כן, וקולאז', זה משנה אותך.
0: וואו,
1: משנה את נקודות המבט שלך, משנה דרך ההסתכלות שלך, יכול לפתוח לך איזשהו צוהר שבכלל לא חשבת עליו קודם. וזה לכשעצמו מאוד מאוד מרפא.
0: מאוד, מאוד. בואי נראה.
1: עכשיו לגבי התודעה, רק סליחה, לגבי התודעת שפע, באמת, אני, מאז ומתמיד אני ככה, זה זה כאילו הדגל שלי, או זה, לאור זה אני עובדת. Mm-hmm. זוכרת שיהיו פה מלא מלא ארגוני נשים, mm-hmm. וקמתי פה מרכז למנהיגות נשים, וכל זמן היו כל מיני עניינים, לא, זה יהיה על חשבון זה, על חשבון זה. Mm-hmm. ואני כל זמן אמרתי, יש שפע לכולם. Mm-hmm. וברגע שאנחנו באמת יוצרות מתוך שפע, וזוכרות את זה, אז השפע מתפשט, יוצא מאיתנו, מתפשט, מדבק גם אחרים.
0: זה פשוט מדהים, יש שפע לכולם.
1: לכולם, לכולם. וכן, אני כן רוצה, אבל להגיד לגבי השתו לי, אכלו לי וזה, אני חושבת ש... את יודעת, זה נהיה מין כמו סלוגן כזה, שנדבק לתושבי קירת שמונה והגליל, אבל אני רוצה כן להגיד שיש בזה גם מין המשהו. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מבעיה, או מקולות כאלה. צריך להכיל את הקולות האלה, לראות איפה אפשר לגרום להם לראות את הדברים בצורה אחרת, אבל גם לאחרים לראות אותנו בצורה הזאת, שהיא לפעמים צריך להסתכל עליה נכוחה, כי אנחנו באזור לא פשוט.
0: כאילו זה שאמרתי, אכלו לי, שתו לי, חלילה לא ממקום ציני, אני דווקא חושבת שיש כאב נורא גדול, סמדם.
1: כאב מאוד גדול.
0: השאלה היא מה אנחנו עושים איתו, זה הנקודה. נכון. זאת אומרת, אין בעיה, כאילו אנחנו יודעים, ויש גם מורכבות ותקציבים, והמון המון עניינים שבאמת לא עברו, אנחנו יודעים הרבה מאוד דברים שקורים בממשלה, בואי, אפשר לדבר על הכנסת, לשמחתנו היא מתפזרת, ואנחנו הולכים לבחירות, ונקווה לראות איזה שינוי באמת משמעותי. אבל אני מדברת על כל אדם והמקדש הפרטי שלו, לגמרי. על זה אני מדברת.
1: גם אני, רק על זה.
0: ולא על המקום של באמת עכשיו, כי הבעיות הגדולות אנחנו בטח כבר לא נפתור, סמדר. כל אחד, אתה יודע, יש אנשים שמתעסקים עם תקציבים, עם זה, עם זה. אני חושבת שכל אדם שיעשה לעצמו רגע את השיפט הזה,
1: נכון.
0: אז יכול להיות שזה יחולל שינוי.
1: שיבחר בטוב, שיבחר מה עושה לו טוב. בדיוק,
0: ממש ככה. אני רוצה לשאול אותך, את מדברת על כלים שמאפשרים לעקוף את השכל ולבטא את עצמנו. איך הריקוד, הקולאז' והמדיטציה מצליחים להגיע למקומות שהמילים לפעמים מחטיאות?
1: יפה. באמת מילים יכולות להחטיא, נכון. מה שהנשמה לא מחטיאה אף נכון. פעם, וההרגשה הפנימית לא מחטיאה. אז קודם כל, באמת, כל הכלים האלה, גם קולאז', גם הריקוד, וגם מיינדפולנס, mm-hmm. לא זקוקים למילים.
0: מדהים.
1: את יכולה להביע את עצמך ללא מילים, mm-hmm. על ידי תנועה, על ידי מנח, על ידי איזושהי מחווה, תנועתית של ריקוד, ויוצא ממך עולם ומלוא, בלי אפילו להגיד מילה. זה מעבר למילים, ביונד, מה שנקרא.
0: ממש.
1: ולכן זה עוקף את השכל, mm-hmm. כי הרבה פעמים אנחנו מצליחים לבטא ביצירה, בריקוד, אפילו במדיטציה אנחנו מצליחים ככה להגיע למקום כזה שכבר מביא לנו כל מיני תמונות חיים, ואת יודעת, סיפורים כל מיני בדמיון שלנו ובעיני רוחנו, ואלה דברים שלפעמים אפילו לא היינו יכולים לנסח במילים עד כדי כך.
0: וואו.
1: ובגלל זה מילים יכולות להחטיא.
0: זה כל כך עוצמתי, את יודעת, סמדר? את יודעת, מכירה קצת ביודנסה?
1: כן.
0: אני רוקדת בקבוצה של קרן אור, המדהימה. פה, בקיבוץ אמיר, מסתבר שכל מה שאני אוהבת פה בקיבוץ אמיר, אני לא כך יצא.
1: לא, קיבוץ אמיר באמת משהו מיוחד.
0: מיוחד. ואתמול היה לנו מפגש, גם ברוח תשעה באב, אנחנו נזכיר גם תשעה באב, עם האנרגיות של תשעה באב, שאת בטח מרגישה, כולנו מרגישים אותם באוויר. ודיברנו על אהבה עצמית, דיברנו, אבל לא דיברנו, כי בידנסה זה לא לדבר, זה בדיוק מה שדבר, תקשורת מלולית ואקספרסיביות דרך תנועה, והיה שם קטע נורא חזק, שגם חזרנו להיות ילדים, וגם אחד הקדיש לשני בזוגות ריקוד אהבה, ללא מילים, כאילו בדיוק מה שאת אומרת, כאילו האקספרסיביות הזו, ופתאום חזרתי להיות ילדה עם הפרטנר שלי, ויכולתי לרקוד כזה בשובבות, וגם אחרי זה היה איזה עניין כזה של ריקוד שושלת משפחתית, שאנחנו בעצם קוטעים את הנרטיב, אנחנו משאירים מאחור את מה שלא משרת אותנו, אין מה, שושלת זה שושלת, אנחנו הולכים איתה לכל מקום, אבל הדבר הזה של רגע, אנחנו לא מי שההורים שלנו היו, צריך גם את הדבר הזה לזכור, כי הרבה פעמים אנחנו סוחבים המון המון שכבות של עומס מתוך המקום הזה,
1: נכון.
0: ואני שאת ודאי מבינה שאני אדם מאוד מאוד ורבלי, והפה שלי הוא הכלי שלי, פתאום, לא, את רוקדת, את בוכה, את נכנסת לתוך הילדה הפנימית הזו, את נותנת לה יד. קשיבי, סמדר, אני אהבתי אתמול, לא נרגעתי, נרדמתי רק בחצות הלילה, כי באמת אחזה בהתרגשות של אנרגיית חיים.
1: זה מרגש מאוד, מרגש.
0: אפשר לתאר אותה, כאילו את גם בוכה, את גם צריך, וזה בדיוק מה שאת אומרת. לכן היית חייבת להביא את זה.
1: זה הכל חי, זה הכל חי.
0: כאילו הכל מתעורר כזה.
1: הכל מתעורר וחי.
0: כי הרבה פעמים שאת בלופ של העבודה ומשימות, זה נורא מצמצם, זה נורא סוגר, זה נורא מלחיץ. ת, ת, ת, ת, ת, ואני בתחום של האירועים וזה זה מאוד מאוד אינטנסיבי.
1: זה הדבר השני, שאין לזה גבולות. אין גבול. בדיוק. אין גבול. את יכולה ליצור, את יכולה לשים את הנצנצים, את הנוצות, את הדבק, את הזה, את יכולה, את הדימוי הזה, הדימוי הזה. אין לזה גבול, אין לזה חוקיות. זה פשוט מה שעולה ממך, מדהים. זה הדבר הנכון.
0: זה פשוט,
1: אז וואו. זה נותן לך איזשהו מינישור כזה פנימי של ה... את יודעת, של מה שיוצאת כאילו, כמו סטמפה כזאת, על מה שאת מוציאה החוצה, וזה הולך איתך. זה חוויה שהולכת איתך לכל היום, לפעמים לשבועות, ובכלל לפעמים גם לכל החיים.
0: ממש.
1: למשל, אני גם עושה כאלה תרגילים, מה שאת דיארת, בתרפיה בריקוד, וביקשתי מהן לפני שבוע, לחזור לגיל 7.
0: יאללה.
1: את יודעת, ביהדות אומרים שכל 7 שנים אנחנו מתחדשים. אז לפעמים כשאנחנו מתבוננים על 7, 14, 21, אנחנו רואים שדווקא בשנים...
0: לא חשבתי על זה. 7, 14, אם אני 44, תעשי לי חישוב מהיר. רגע, זה מה זה אומר?
1: תתתתה. 7, 14, 21, 22, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, ואז בן אדם יכול להסתכל אחורה ולהגיד, וואי, עברתי כמה גלגולים בתוך חיים, בתוך גלגול חיים אחד, את עוברת המון המון גלגולים. מוצאת את עצמך פתאום שם, אה, רגע, פתאום אני בכלל במקום אחר, עשיתי את זה, פתאום אני עושה את זה. אז נגיד, למשל, אני עשיתי המון המון דברים, אני גם יזמית באופי שלי, וזה שהקמתי מרכז למנהיגות נשים פה בקריית שמונה, שפנה לכל האנשים מכל האזור.
0: מיזם מדהים זה נשמע, סמדר,
1: זה
0: באמת.
1: מקסים, זה היה מקסים, שנים קסומות, קסומות, מתנה לאנשים בגליל.
0: ונשים זוכות לך איזה, כיום באימון, אמרתי שאני מערכת את סמדר שמחה דהן, והיא הייתה שם אתי אחת, שהיא בת קריית שמונה, ואמרה לי, סמדר, כן, יש לה כל מיני עניינים עם נשים, היא הייתה איזה מרכז, תראי כאילו איך אנשים...
1: ואז, ותוך כדי גם, ובמקביל, היו לי המון המון פרויקטים, עבדתי במיגל 10 שנים במחקר ופיתוח, פיתחתי שם את כל התחום של חדשנות חברתית, איך לגשר בין מדע לקהילה. 10 שנים נסעתי הלוך חזור לאירופה עם שני פרופסורים מהממים, אורי מר חיים ודן לבנון, והיינו צוות לעניין ממש, אני זוכרת את התקופה הזאת, ואת מיגל כבאמת מקום מדהים, משפחה, שבאמת תרומתה לגליל לא תסולה בפז. ואז באמת, את יודעת, כל מיני שאלו אותי, כשהתחלתי באמת לעבור לפנים היותר טיפוליים, לסדנאות, מה קרה, כאילו, היית שם, איך זה קרה, את יודעת.
0: השיפט הזה, זה באמת מעניין,
1: זה כאילו שיפט מבחוץ, זה שיפט, זה דרך עיני המתבונן, אבל מבחינתי,
0: זה היה הדבר הנכון בכלל.
1: א', זה היה הדבר הכי נכון שיכולתי לעשות לעצמי בחיים, וכל הדברים, נגיד, היה להתבונן, וכל התקשורים, ואת הדברים שפחדתי לגעת בהם, למרות שידעתי שהם קיימים בי, ופחדתי לגעת בהם, פתאום נתתי לעצמי חופש לגעת בכל מה שלא נגעתי בו קודם, עד הסוף, עד הקצה. והקולאז' הולך איתי מגיל 20, זה מתנה מאלוהים, אני אף פעם לא למדתי קולאז' באופן מסודר. פשוט, היו לי מיליון ז'ורנלים, כי אהבתי עיתונים וז'ורנלים, יום אחד ככה הסתכלה עליי איזה ילדה מהז'ורנל.
0: יאללה.
1: ואיזו תמונה חזקה של ילדה שעומדת ככה באיזה מין מבט משתה כזה. וזהו, וכאילו היא התחילה לדבר איתי, ואז התחלתי ליצור וליצור וליצור.
0: ועברו, היא קראה לך, סמדה.
1: היא ממש קראה לי, היא ממש קראה לי לגעת בה, להתבונן בה ולעשות איתה משהו. אז בעצם מגיל 20 אני עושה יוצרת קולאז'ים, שנים רבות יצרתי למגירה, איזה 30 שנה יצרתי רק למגירה, ואז עשיתי אדסטארט, ועשיתי
0: תאור.
1: עשיתי אדסטארט, כן, גייסתי 50 אלף שקל ב-40 יום, ו...
0: על מה, כאילו לסדנאות או של...
1: עשיתי תערוכת יחיד.
0: וואו, מרשים.
1: שקיימתי בחקורה של יעקב. וגם הוצאתי ספר אומנית עם הסדרה הראשונה.
0: זה אישה באמת רב תחומית, חברים, תראו כמה הפתעות, מה זה, זה, זה, זה, רגע, צריך יותר משעה, סמדר, אנחנו פה...
1: אז רק להגיד, באמת שכל המעבר הזה היה בעקבות טראומה, שלא ניכנס אליה, אבל זה היה בעקבות טראומה, כי אנחנו מדברות על טראומות של חיים, גם הפינוי, המלחמות, כל מה שקורה פה בארץ ישראל היקרה שלנו, ואז באמת אמרתי, זהו, פרצתי את השער שלא היה קיים שם בעצם, והלכתי למקומות של הריפוי, גם להביא את המתנה הזאת לאנשים אחרים, לתת אותה, מתנת הקולאז', עשיתי צבא ביני לבין עצמי, שאני הבנתי את הקטע, עכשיו אני רק רוצה לרקוד את החיים.
0: יאללה.
1: וחזרתי לרקוד עם מירי אלון המהממת.
0: מי זו? אני לא מכירה.
1: מירי אלון היא מלמדת ריקוד אוריינטלי.
0: פה בגליל, לא ידעתי.
1: היא, כן, היא הייתה מגיעה לגליל במיוחד ללמד אותנו, אישה מהממת. אחר כך לבדתי איתה במקמת בצפת, ובעצם חזרתי לריקוד, דבר שעשיתי מילדות מוקדמת, ורקעתי המון שנים, המון סגנונות, ואז אמרתי, די, אני רוצה ללמוד תרפיה, ללמד את הריקוד, כאילו, מאיפה נובע הריקוד הזה, יותר בקטע של תרפיה מאשר סגנון.
0: כן, כן, ברור, אני יכולה להגיד לך שאני לא יכולה לסבול סגנון, ויש לי ילדה בת 5, סמדר, הבאתי אותה לבית המחול המדהים של שירלי במעיין ברוך, ווואלה, היא אומרת לי, הילדה, אמא, אני לא אוהבת את הדבר הזה, אני צריכה ריקוד חופשי, ילדה בת 5, תראי איך היא מדברת, היא צריכה פרי ספירט כזה, ובכלל הולכת לכיוון של היפופ, את רואה, ילדה יותר פראית, יותר, אז כל אחד, אתת עם הגוף, זה נורא נורא אישי, זה לא כל אחד, אני גם לא בנויה לדבר הזה של קומבינציה, זה למה אני אוהבת את הביודנסה.
1: כי זה מאפשר לך להביא את הסיפור האישי שלך בתוך כל הדבר הזה. זה לא טכניקה, זה לא, את יודעת, נעשה עכשיו הכל ביחד, אותו דבר. זה מאפשר להביא את המקום המאוד אישי פנימה, מבפנים החוצה, לשתף אותו עם אחרות. בלי מילים.
0: ממש, הבלי מילים הוא...
1: הבלי מילים הוא חזק, הוא עוצמתי.
0: חזק מאוד.
1: ואחר כך אפשר להוסיף איזה מילה שנותנת לנו, את יודעת, איזה התכווננות, ומה לקחת איתנו הלאה להמשך היום, להמשך השבוע.
0: מדהים, בוא נמשיך. בתפיסת העולם שלך את מאמינה של אנשים יש את היכולת ללמוד לרפא את עצמם. איזה טיפ או כלי ראשוני היית נותנת למזדים שלנו עכשיו בבית כדי להתחיל לבנות את מרכז החוסן והסמכות הפנימית שלהם? סמדר, משהו ככה שהם יכולים לקחת ממך.
1: בהחלט. אז קודם כל, באמת, אם בן אדם יכול לשבת ככה, רק לשבת עם עצמו, ולנסות רגע להרגיע את הנשימה שלו, ואפילו אם זה עוזר לו לשים איזה מוזיקה נעימה בלי מילים, המילים לפעמים מכניסות לנו כל מיני רעיונות לראש, אז איזה מוזיקה שקטה כזאת מדיטטיבית, משהו שהוא לא מחייב אותו לחשוב, פשוט לשים ברקע, רגע, לעצום את העיניים, אפשר לשכב על הגב, להקשיב למוזיקה, וגם להתחיל להקשיב לגוף פנימה. מה זורם לי, מה פחות זורם, איפה נעים לי. אפשר אפילו ממש לקחת את היד שלנו, את הידיים, וללטף חלקים בגוף. להגיד תודה לכל חלק. זה אני גם עושה תמיד בחימומים שלי, של התרפיה בריקוד. להגיד תודה לראש, לקודקוד, לעיניים, את יודעת, לכל החלקים. שזה לא מובן מאליו שהם פועלים בכלל, את יודעת.
0: זה מדהים, כי את בעצם מחברת אותנו לבינג, ולא לדוינג הזה שכולנו נותנת כאילו, די, די.
1: בדיוק.
0: אני פשוט מאוד בן אדם של עשייה, אז אני אומר, כאילו.
1: שתדעי לך שאחרי שסיימתי עם יגאל, אחרי 10 שנים, וכל המרכז הריקודי וכל הפרויקטים שעשיתי, ומלא מיילים ביום, ומיליון טלפונים, ומיליון דברים, וכל מיליוני פרטים היו רצים לי בתוך הראש. ואז כשפניתי לכיוון היותר טיפולי, פנימה, רפואי, ריפואי, אז ממש הבנתי את המקום הזה שמחייב אותנו לאזן בין הדוינג לבין הבינג. ממש.
0: עבודת
1: כאילו,
0: חיים זה.
1: זה ממש עבודת חיים מאזנת. כי גם ציפור צריכה שתי כנפיים. היא צריכה את הכנף הזה של לעשות, ואת הכנף הזה רגע של הנוח, של להיות בכן. של להניח את עצמה, או על יד הגוזלים שלה, או עם עצמה, רגע לנוח על איזה ענף ולראות את הנוף, וכשאת מודעת לזה, ואת מפתחת את המקום הזה של השקט, אז את באה יותר ברגוע לחיים.
0: האמת שזה, אני לוקחת את זה בשתי ידיים.
1: כן, את באה יותר ברגיעה.
0: היום, כשלקחתי את האופניים ונסעתי עם אילי שלי, אז כאילו אמרתי כמה זה פשוט. כאילו חצינו את השדה של המשק. יש לנו איזה שערון כזה שאנחנו פותחים אותו, ומגיעים לזולה שלנו. זה בית הלל, כל אחד מה ש... וקופצים לנחל. את יודעת, על השעון, הוא אין לו זמן. אמא, אין לי כוח לשטויות שלך, הוא אומר לי, טיק טיק. ובאמת, זה שיקף לי, הוא לימד אותי משהו. לא צריך הרבה זמן. סמדר.
1: נכון.
0: וואלה, שחינו במים הקפואים, אני מתה על זה. זה מאפס אותי, את לא יודעת מה זה עושה לי. והוא גם כזה דג במים כמו אבא שלו, ואייל שלי נולד בבית הלל, אז את יכולה לבד להבין. ופשוט שחינו, חזרנו, בלי דרמטיות. זה גם סיפור על... סטיקס, אני תמיד איזה, וסנדוויצ'ים, וכלום, אמא, כלום, כלום, כלום, בקבוק מים.
1: בואי ככה, זהו.
0: בואי, כמו שאת.
1: נכון.
0: וזה...
1: וזה מחבר אותי, מה שאת אומרת, לפעמים צריך רק 5 דקות, 7 דקות, לעצור.
0: שיבי?
1: לשבת, או לשכב, לסתום את העיניים, לסתות לא לחשוב על כלום, עוד שהמחשבות עוברות וזה, אבל כאילו לא להתייחס אליהן בצורה רצינית. תת להן רגע לעבור. וזה מאפס, זה מאפס, זה מרגיע. וככל שעושים את זה יותר, גם זמן הזמן מתארך. זאת אומרת, נגיד אם פעם 5 דקות, אני אומרת לך, וואי, 5 דקות, אני אשב בשקט. איך אפשר?
0: וואו.
1: פתאום זה הופך לשבע, לעשר, לרבע שעה, ולפעמים יש פעמים שאני בכלל לא רוצה להתעורר, כאילו.
0: מדהים.
1: שכל כך נעים לי בתוך המקום הזה, השקט שלי לא בא לי להתעורר.
0: טוב, אז מה שאנשים עוד לא יודעים, שלא מספיק כל מה שסיפרת, את גם משלבת בעשייה שלך יוגה קונדליני ואקסס ברס, ותרופות אנרגטיות יחד עם כלים מחייבי תודעה ברוח היהדות.
1: נכון.
0: אז איך העולמות האלה נפגשים ומשלימים זה את זה אצלך?
1: הכל, זה הכל אותו, מאותו עולם, הכל נביאה מאותו מקום של, את יודעת, אני מאמינה באלוהים. אני מאמינה שהוא הביא שפע עצום, אני רואה את השפע, כל אחד יכול, מי שפותח את העיניים יכול לראות את השפע שאלוהים הביא לעולם הזה. ובלאום כל לאום כל של הדבר, בעצם אלוהים רוצה שננוח, שנחיה חיים של סטלבט, כאילו של נחת רוח, וככה את יודעת, זה כאלה...
0: מה קרה שם בדרך?
1: אז נמצא את הגן עדן פה, בעולם הזה, כן, במלכות שלנו, בעולם שבו אנחנו חיים על פני האדמה. פה למצוא את גן עדן, זה כאילו המשימה של בני האדם.
0: מדהים.
1: אז כל הכלים האלה, את יודעת, זה גם כן מהתקופה שעזבתי מיד את מיגל, אחרי הטראומה, ואמרתי זה, עכשיו אני לומדת כלים כדי לעזור לעצמי, ואני עוזרת לעצמי, אני לא יכולה לחשוב רק על עצמי, אני צריכה גם לעזור לאחרים. אז access bars, וכל אלה גם כלים עוקפי שכל, זה הכל או נגיעות קלות כאלה, את יודעת, שפותחות לנו ערוצים שנתקע בהם איזושהי אנרגיה. קונדליני יוגה, זה מהיר לנו את רוח קונדליני שעוברת לנו בחוט השדרה, זה בעצם נוזל, נוזל שעובר לנו בחוט השדרה, מעביר לנו מידע, מעביר לנו אנרגיה.
0: מטורף.
1: מלמעלה, אנחנו משחות את האור מלמעלה, זה ביהדות. בבודיזם מתחילים למשוך את האור מלמטה. אבל זה השוני שלנו, אוקיי? אז אנחנו משחות את האור מלמעלה, מתכווננות לזה, ואז מעבירות את הכוונה שלנו בתוך הגוף לקונדליני, לכל האנרגיה הזאת שזורמת לנו בחוט השדרה, היא מתגלגלת למטה, כלפי מטה, עד לספירה האחרונה, שזה בעצם המקום שבו אנחנו יושבים, עליו אנחנו יושבים, מקום המושב שלנו, שזה על יד הסוגרים שלנו, ושוב אנחנו מעלות אותה למעלה, ובעצם האנרגיה הזאת מסתובבת בתוכנו כמו מעגל סגור. וכשאנחנו עושות את כל הפעולות האלה, בין אם זה ריקוד, בין אם זה ביודנס, לא משנה, בין אם זה סדנת קולה, שאנחנו מתייחסות לדברים האלה פנימה, בין אם זה קונדליני יוגה או אקסס ברס, כל הדברים האלה בעצם מפעילים לנו את את הנוזל הזה, וכשהוא זורם לנו בתוך הגוף, הוא מרגיע אותנו, התאים שלנו חוזרים לצורה הטבעית שלהם, שהיא עגולה, וכשאנחנו קצת בסטרס, היא הופכת להיות אליפטית, אז כאילו כל התאים חוזרים לצורה שלהם, השקט חוזר לגוף, זרימה של הדם יותר טובה, חמצן, יותר חמצן מגיע לנו למוח.
0: מדהים.
1: אז אנחנו מרגישות יותר רעננות, למשל אחרי טיפול של אקסס, נשים, אני לא עושה לגברים, אז הנשים יוצאות, את יודעת, כאילו עכשיו פנסים נדלקו להם בפנים.
0: מכירה, מכירה, זה וואו. קודם כל למדתי גם אקסס בר שתדעי, לא מתעסקתי, זה לא ארגז כלים כזה שלי, ומאוד נהניתי, ואני גם יש את שפת השאלה, שזה בטוח את מכירה, שזה חלק מדהים, מדהים.
1: איזה טוב עוד יכול להיות,
0: מה עוד אפשרי?
1: מה עוד אפשרי לנו, ואיזה טוב עוד יכול להיות לנו.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: נכון.
0: בוא נעשה את נחתה עם שקירה, האחת והיחידה, מגמר המונדיאל, שהשבוע פתח לנו את השבוע, יום ראשון, נכון? אם אני לא טועה. וזה, תשמעו, היה מופע באמת אחד היפים עם הרקדנים האפריקאים. את יודעת, ככה שקירה היא סמל מאוד מאוד יפה, היא גם חצי לבנונית צמדר, וגם, אני חושבת, לא זוכרת מה היא עוד, אבל היא מאוד בלנד מיוחד כזה, והיא כזאת, יש בה משהו נורא פתוח. מאוד מיוחד גם בתנועה שלה, וגם באנרגיה שהיא מעבירה. אני משוגעת עליה, יש כאלה שלא יכולים לסבול אותה, אני לא יודעת, זה מתחלק כזה.
1: זה, אני לא מספיק מכירה אותה.
0: אז היא משהו, היא משהו, זה באמת מהפנט היה הריקוד הזה, בואו נצלול קצת לצלילים האלה, המקפיצים, ונחזור לסכם את השידור קדימה. רגע, הנה...

0: נו, אפשר איתה עם שקירה, סמדר פה פיזזה לנו, אין דברים כאלה, באמת כמו איזה נערת הוואי הייתה שם, באמת עם לבוש כזה ועשתה כזה את התנועות, ניסיתי לשחזר את זה עם הבת שלי, התאפנתה ממנה. טוב, למי שחזר אלינו, אנחנו ברדיו כל הגליל העליון, בתוכנית מפנה מהלב, אני דנה בלאו, איתי באולפן סמדר, שמחה דהן, בת קריית שמונה, את בת קריית שמונה בעצם?
1: בת קריית שמונה, אני ילידה,
0: נכון.
1: ילידה ממש.
0: מעולה. אז אנחנו ככה רוצים באמת ככה לסכם, ואני רוצה לעסוק קצת במשפחה ובהמשכיות ובשורשים בצפון סמדר, ואת סיפרת בגאווה גדולה על שבט הבנות שהקמת עם יעקב זל ועל הבנות שלך אורי ודיה שממשיכות המפעל שלו בחוות יעקב במטולה. איך המורשת והחיבור האדמתי הזה בצפון משפיע על היצירה והרוח שלך?
1: וואי, איזו שאלה מהממת. אז כן, אני מרגישה באמת, אני מרגישה שאני כמו נבט של הגליל, כאילו.
0: אהבתי.
1: כמו נבט כזה, את יודעת שכל פעם מנביט איזה צמח וככה גדל עם הגדל, מצמיח עוד עלה, עוד ענף, ומחובר מאוד מאוד לאדמת הגליל ממש, ולאנשיה, ולאנרגיה שיש פה בגליל. ובאמת את זה למדתי רק עכשיו במלחמה, כמה, איזה עוצמתי זה החיבור הזה.
0: כן, שאתה מפונה
1: כאילו, גיליתי,
0: ואתה,
1: כן.
0: איפה, לאן התפנית?
1: התפניתי לירושלים.
0: וואו.
1: ואני כל מיני אמרתי, אני שמלמדת באמת כמה זה חשוב לפתח את הבית הפנימי שלנו, שהולך איתנו לכל מקום, בכל מצב, עדיין לבית הפיזי, למקום הפיזי שבו נולדת, והקית בו שורשים, יש מקום מאוד עוצמתי וחזק בנשמה שלנו. אז באמת נולדתי כאן בקריית שמונה, ובצריף הירוק שכולם מכירים.
0: וואלה.
1: שדוקטור סלמנוביץ' היה רופא נשים, שילדת אימא שלי שם.
0: את אומרת, אימא לתמורות.
1: כן, זה כזה היסטוריה, את יודעת שקריית שמונה. ההורים שלי שניהם עלו ממרוקו, מתוקים, מקסימים, הורים מאוד מיוחדים היו לי. עדיין יש לי את אימא שלי שתהיה בריאה ולחיים ארוכים, ואבא שלי מרדכי, זיכרונו לברכה, שניהם אנשי גליל ממש הורשים. אבא שלי הגיע ישר לקיבוץ דן, אימא שלי לנועת מרדכי, כבר אמרתי את זה. והם נפגשו והתאהבו והחליטו להקים משפחה, וזמן קצר אחרי המפגש שלהם הם עברו לגור בקריית שמונה. ובחרו לבוא לקריית שמונה.
0: מדהים.
1: אז כן, וככה מאז אנחנו שם, הם קנו להם בית קטן, אחר כך קנו עוד בית שעל ידו, והרחיבו את הבית, ושם בעצם אני הקמתי את סמדרנה.
0: מקסים.
1: שזה בית ילדותי, וזה בית מאוד מאוד מיוחד. כל מיני אני אומרת, איזה גאונים ההורים שלי. א', את לומדת להעריך את זה, שבכלל הם חשבו לקנות בית.
0: נכון.
1: ובכלל, את כל המתיישבים פה, שהגיעו מארצות האסלאם, המרוקאים והעיראקים והטוניזאים, ועוד כל מי שלא הזכרתי, ועיקו פה שורשים.
0: ממש.
1: הם הראשונים. המבצע הזה, הראשוניות הזאת של אנשים שהגיעו פה, אני מאוד מאוד, מאוד מתרגשת מזה כל פעם. כי באמת לא היה פה כלום, הייתה פה מעברה, היו חיים קשים, זה לא היה פשוט לחיות כאן. ואנשים בכל זאת נשארו וגידלו כאן ילדים, ויותר מזה גם גידלו ילדים באזור מוכה מלחמה. כל השנים, כל השנים היו פה קטיושות, היו פה מחבלים, היו פה עניינים. זאת אומרת שהאזור הזה באמת רווי טראומות. שלא לדבר על זה, שרק בשנים האחרונות, נגיד ב-20 שנה האחרונות, למדו קצת לטפל בזה, כשהקימו את מרכז משאבים. קודם בכלל לא ידעו מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אנשים הסתובבו פה עם טראומות ופוסט-טראומות, ולא קיבלו מענה. ואחר כן. כך יכלו להגיד אלינו, אלה טעוני טיפוח, אלה מסכנים, אלה שגרים שם בקריית שמונה, את מבינה? כן, כל כן, הסטיגמות כן, האלה כן. שהדביקו עלינו, אין מה לעשות, זה כל ילד בקריית שמונה שגדל פה יודע ומכיר את זה על בשרו. אז אני מחוברת אליה מאוד, גם מהבחינה הזו, וגם...
0: איך עם הבנות? דברי רגע על הבנות המתוקות.
1: כן, וגם התחתנתי עם בן מטולה, יעקב רוזנפלד, שהייתה לו את החקורה, הוא הקים את החקורה של יעקב, בהתחלה זה היה רק חקורה,
0: זה ממש מוסד.
1: ואחרי שהוא נפטר, אז הוספנו לו את של יעקב, שזה החקורה של יעקב.
0: אז הבנות מפעילות את זה?
1: אז הבנות החליטו אחרי שהוא נפטר באמת להפעיל את זה, ו... בעצם הייתה שם גם מסעדה וגם פאב, אבל הם החליטו שלא עושים יותר מסעדה, והופכים את זה למקום של שהוא בית, הוא תמיד היה בית עבורנו, אבל עכשיו הוא גם בית של כל הגליל ושל כל האנשים המקסימים שהגיעו ושעוד יגיעו בעזרת השם, כי אורי עובדת קשה ובהתלהבות ובהתרגשות עכשיו לשקם את המקום.
0: מדהים.
1: הוא נפגע, הוא נפגע פעמיים מטילים, כן, אז הוא ממש נהרס כמעט כליל, אז היא ממש מתחילה מההתחלה, ויש לה גם חלומות יפים לגבי התכנים שם. אז הם באמת הפכו את זה למקום של הופעות, של הרצאות, של חבר'ה שמגיעים ונפגשים, וזה הקו בעצם.
0: מדהים.
1: אז שתי בנות ילדנו, אורי ודיה, אורי הבכורה, דיה הצעירה, ושתיהן ילדו, שתי בנות. לכל אחת מהן יש גם שתי בנות. ובגלל זה אנחנו, וגם אנחנו, אמא שלי ילדה שתי בנות וגם שני בנים, אבל עכשיו אנחנו מדברות על שבט של נשים.
0: נשים.
1: אז בהחלט הקמנו בשבט גלילי של נשים מתוקות ומוכשרות, ובאמת אני מאחלת ככה לכל האנשים הצעירים שליבי ליבי איתם, את יודעת, אני גם חושבת תמיד על כולם, על הילדים, על מבוגרים, ולצעירים האלה שככה רוצים, שמקימים משפחה, והמשפחה צעירה, והילדים עוד קטנים, ורוצים ככה לנטוע פה שורשים, ולהקות פה חיים, אז אני באמת מאחלת להם שיהיה להם קל לעשות את הדברים האלה, שלא יהיה להם קשיים במובן הזה, כי ישראל לא פשוטה, הארץ שלנו לא פשוטה, את יודעת.
0: בלשון המעטה.
1: גם בלשון המעטה, ולא מספיק יוקר המחיה, וגם המצב הכלכלי, וחוסר היציבות הזאת שהולכים כן. ובאים. אז אני מאחלת לנו פה, בגליל, באמת להתייצב. אני, אם יש דבר אחד, המילה יציבות היא לא כל כך קשורה אליי במובן של, את יודעת. ואני אומרת, אם עכשיו, אם אני צריכה להשתמש במילה יציבות, אז יאללה, שנתייצב ונתקרקע ושנהיה פה ונמשיך לחיות כאן בשקט הזה. אמן, אמן.
0: רגע, אבל לפני הסיכומים, אני רוצה כן רגע להספיק מה...
1: לא, זו הייתה ברכה, זה לא היה סיכום.
0: אז מעולה, לא, כי אנחנו גם עם הדקות שכבר חולפות, אבל זה היה איזה, כן, ברכה מאוד יפה. אני רוצה לשאול, מה היית רוצה שיעקב, זיכרונו לברכה, ידע על הנשים והאימהות האלופות שהבנות שלך גדלו להיות, ועל הדרך שבה הבית והמשפחה שלכם צומחים כיום?
1: וואי, וואי.
0: כן, זה ככה רגע משהו.
1: דנה, איזה מרגשת, את מקסימה.
0: תגידי איזה משהו על זה.
1: אני חושבת באמת שקודם כל יעקב מלווה אותנו לכל אורך הדרך והשנים שחלפו כבר, חלפו 13 שנה מאז. 13 זה משמתת בגימטריה, זה אהבה. זה שנה מאוד מיוחדת עבור שלושתנו, גם אני וגם הבנות שלי, מכל מיני סיבות ועניינים. ואני חושבת שהוא גאה, אני בטוחה, אני לא חושבת, אני בטוחה שהוא גאה בבנות המקסימות שהוא ילד, שהוא לא זכה אמנם לראות אותן מתחתנות, ולראות הנכדות המקסימות שנולדו לו.
0: מתוקה.
1: ואני רק יודעת שכמו שתמיד היה מספר לי על אבא שלו, שאם הוא היה רואה שהוא גם לא זכה להכיר את הנכדים שלו, שאם הוא היה רואה את הנכדים, הוא לא היה עוזב אותם רגע, אז ככה יעקב, אם הוא היה רואה את הנכדות שלו, אולי היה עוזב אותן רגע.
0: מרגש. מרגש.
1: הוא גאה, הוא היה אבא מאוד אוהב, מאוד בקשר עם הבנות.
0: מדהים, מדהים.
1: ואני חושבת שטוב לו עכשיו, טוב לו מאוד בשמיים לראות את ה... באמת, שהוא פשוט, הוא הצמיח נשים עוצמתיות, רגישות, חכמות, נבונות, מוכשרות, טובות ואוהבות אדם.
0: מהמם, מהמם, סמדה, רגשת אותי פה, חבל על הזמן.
1: יותר מזה.
0: לעילוי נשמתו.
1: אמן, לעילוי נשמתו.
0: הוא מקשיב לנו, אני בטוחה שם, אני מאוד מאמינה בזה שאין איתנו.
1: זכרו ברוך, אני גם.
0: זכרו ברוך. טוב, מה נגיד? אנחנו רוצים גם להספיק את השיר המדהים שלך, אז נגיד תודה קודם כל על זה שבאת, והיה לי מה זה כיף איתך סמדר.
1: גם לי איתך.
0: מה זה מרחיב תודעה ומרחיב לב ושיחה כזו שאני לוקחת איתי והיא תלך איתי, והיא כזאת מאוד מאוד מאוד ממלא את הלב.
1: תודה רבה, בזכות המעורבות המדהימה שלך והשאלות, היה כל כך זורם.
0: אהבה גדולה יקרה, ותמשיכי לעשות טוב ולהיות מגדלור בעיר קריית שמונה.
1: תודה רבה.
0: וחבר'ה, קדימה, אנשים באשר אתן, סמדרנה, קריית שמונה, סמדר היקרה שלנו, סמדר דען, עם סדנאות קולאז', עם סדנאות תנועה. מה אנחנו צריכים עכשיו אם לא את הריפוי הזה בכל כך הרבה דרכים שישימו קצת הצידה את, את המיינד הזה שהוא קולה אותנו והוא לא נותן לנו בסוף רגע לנשום.
1: יאשר גם לאבד.
0: בדיוק. בואו. תעניקו לצורך את המתנה הזו, אני אעשה את זה, סמדר, אני קצת יורד לי עומס ואני באה אלייך.
1: בשמחה רבה, באהבה.
0: סגור, בסדנה. אני, איך מוצאים אותך? כאילו מי שרוצה לחפש לך בגוגל, איך, כאילו...
1: כן, בפייסבוק, בפייסבוק אפשר למצוא אותי, סמדר דן באנגלית.
0: סמדר דן באנגלית, חבר'ה, ככה מוצאים,
1: תכנסו. אבל גם בגוגל אפשר, ישר האתר שלי עולה, יש לי גם אתר, אפשר
0: למצוא שם המידע. אז תעשו לעצמך משהו טוב. את בחרת את נחקה. נכון שזה רשם, כתב את עידן רייכל, אבל ריטה, אחת והיחידה, את בחרת את הביצוע. תני מילה על השיר ובואי תקדישי אותו ונסיים.
1: כמו הטבע, כמו הטבע שיודע לרפא את עצמו ולחזור אל עצמו.
0: כמו שהטבע רגיל.
1: כמו שהטבע רגיל להיות עם עצמו ולצמוח ולפרוח, הלוואי, אמן, על כל עם ישראל.
0: אמן.
1: זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, לצמוח, להירגע, לפרוח, לאהוב אחד את השני.
0: תמשיכי, תמשיכי להגיד עוד דברים על הרקע, עד שריטה מדברת. חבר'ה.
1: לחבק.
0: כן, אז תקשיבו, תנשמו את זה עמוק פנימה.
1: בדיוק.
0: ונגיד תודה על הזכות להיות כאן סמדר.
1: תודה רבה, דנה.
0: שיהיה לנו סוף שבוע מדהים, לכו תעשו לעצמכם טוב.
1: אמן, תודה.
0: להתראות. סוף שבוע.

0: לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.

of betrayal and revenge.

0: נכון.
1: עברתם בית? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.
2: קיץ, חם. רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
3: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.
9: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
4: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.

הכי יפה בעולם. מאור כהן. שלום לכולם, מה נשמע? מה שלומכם? אחר צהריים טובים. אתם איתי אופיר גדולטר בשעה מוזיקלית עד השעה 4. בדרך כלל, בימי רביעי, בין 3 ל-4. היום יום חמישי לקבלת הסופש, בניתי לנו שעה של מוזיקה עברית בעיקרה. ונקדיש גם תוך כדי השעה שלנו פינה קטנה לתשעה באב שחל היום, ופינה לזכרה של אימי ויינהאוס שנפטרה בדיוק בתאריך של היום, לפני כ-15 שנים. נמשיך עכשיו עם גידי גוב, בלעדייך.

איזה כיף כאן באולפן, אני מקווה שגם אתם נהנים. זן אדיר, קורין הלל, אנחנו בהחלט זן אדיר. נמשיך עכשיו באווירת הקיץ, החום. חזרתי השבוע מכמה ימים טיול בשטח באוהלים. אמנם החוויה הייתה נחמדה, אבל בהחלט היה חם, חם מדי. כולכם מרגישים את זה בטח, מספיק רק לצאת החוצה להליכה קצרה. ימים של קיץ, אילי בוטנר וכפיר בן לייש.

פסק זמן. אריק איינשטיין כמובן. שם טוב לוי. איזה כיף כאן. נמשיך עכשיו עם מאיר בנאי, האגדי, וביניהם

ביניהם. מאיר בנאי. טוב חברים, אנחנו הגענו לפינה שלנו לזכרה של אימי ויינהאוס, שנפטרה בתאריך של היום, 23 ביולי, לפני 15 שנים, בדיוק בשנת 2011. אימי הייתה יחידה בדורה, כבחורה צעירה, כנערה צעירה, התגלתה ביכולות מרשימות מאוד, אהבה מוזיקה בתור ילדה צעירה, וממש הלכה והניפה את זה ופיתחה את עצמה, והצליחה להגיע להצלחה כזו מסחררת, שתיזכר לדורות, והיא נפטרה בגיל צעיר בסך הכל, בת 27. אימי הותירה אחריה יצירות, כמו שאמרתי קודם, הרבה שירים אהובים, ביניהם נשמע כמה עכשיו בתוכנית שלנו, נשמע את ריהב, בין השירים המפורסמים שלה, על הסיפור שלה גם כשהתמכרה לסמים בגיל צעיר, ושרצו לשלוח אותה לגמילה והיא אמרה שלא, ובאמת בסוף סיפור החיים שלה היה מצער, נפטרה כמובן בגיל 27 כתוצאה מהרעלה, וגם לימדה, אולי לימדה את הציבור לקח מהסיפור האישי שלה, הפקת לקחים אולי, וגם דרך השירים שלה יש מסרים, ביניהם השיר הזה שהוא אחד מהמפורסמים בעולם, בין המפורסמים שלה, נשמע אותו, גם השיר הבא יהיה כמובן שיר של אימי, אנחנו נקדיש עכשיו פינה לזכרה.

אימי ויינאוס כמובן, שיר קאבר שלה, שהיא לקחה מלהקה בריטית שיצא בשנת 2006, וזו גרסה שאני מאוד אוהבת. פינה לזכרה של אימי ויינאוס, 15 שנים למותה. נמשיך עכשיו בחזרה למוזיקה העברית. דודו טסה, יש בינינו בית.

לא נכנס מספיק.

שנים חסומות. מוניקה סקס. טוב חברים יקרים, השעה שלנו מתקרבת לסיומה, ואנחנו עם הפינה האחרונה שלנו לתוכנית הזאת. היום חל 9 באב, בעצם התחיל כבר מאתמול בערב עם צאת החמה, עם השקיעה. וזה יום היסטורי, פה נכנס המקום שלי כמורת דרך לתוכנית, למרות שאנחנו מתעסקים במוזיקה. זה יום היסטורי לעם היהודי, יום המפנה, ותופסים אותו כיום עצוב, בהחלט עצוב, חורבן בית המקדש. בית המקדש הראשון והשני אגב נחרבו באותו התאריך, בהפרש גדול אבל בשנים ביניהם. והמושג הזה 2000 שנות גלות מתייחס בעצם לחורבן הבית השני, כמעט 2000 שנים, אבל אפשר לומר שהגלות החלה באופן יותר רשמי יותר מאוחר, כשמרד בר כוכבא נכשל, הניסיון האחרון למרוד ברומאים, 132 לספירה. אני מחזירה אתכם להיסטוריה רחוקה. ולמה היום הזה כל כך צרוב, ויש לו זיכרון עד היום, שזה יום צום? זה בהחלט היום ששינה את ההיסטוריה שלנו, שהפך אותה על פיה, ואני גם הרבה פעמים מדריכה על הסיפור הזה, העם היהודי עבר המון גלגולים, ובכל גלגול התמודד עם דברים אחרים. אז יש לזה גם התכתבות עם החיים שלנו היום, אני חושבת שזה רלוונטי גם להיום. והיום הזה מזכיר לנו מה עברנו, ולאן אנחנו ממשיכים קדימה. ובהחלט אפשר לומר שמהיום הזה חל שינוי מהותי בחיים שלנו, וההיסטוריה הזו היא לא רחוקה מאיתנו. לפני קצת יותר מ-140 שנים התחילה העלייה הראשונה, יהודים התחילו לשוב חזרה לארץ, ויש לנו כל כך חיבור רגשי ורלוונטי וקרוב לסיפור הזה שהיה לפני 2000 שנה. אני אקדיש לנו שני שירים שאיתם נסגור את התוכנית, ואגב היום גם חשבתי על זה ששמעתי ברדיו המון שירים עצובים, ובעיניי סיפור הזה של נחרב בית המקדש, דווקא זה משהו שגם נתן לנו את התעוזה הזו שיש בעם היהודי, להתמודד עם כל אתגר ולהמשיך קדימה, וכשעברנו המון קשיים בהיסטוריה שלנו, בשנים האחרונות וב100 שנים האחרונות, תמיד הזיכרון הזה נשאר, וזה הכוח שהניע אותנו קדימה. נמשיך עם ישי ריבו, מקשה אחת זהב.

ישי ריבו, מקשה אחת זהב. מאזינים יקרים, השעה שלנו יחד הגיעה לסיומה. אני אופיר גדולטר, בכל יום רביעי, בין השעה 3 לשעה 4. היום יום חמישי, אתם צודקים, חד פעמי. וכשיר לסיום, אני ממשיכה עם הפינה שלנו לתשעה באב, בחרתי שיר של מתי כספי, שמתי מאוד חסר לנו, אז ככה זה גם מרגש לשמוע אותו בקולו. חלומות שמורים, שאהוד מנור כתב, יש בשיר הזה משהו מאוד מאוד מרגש. גם הקול של מתי, הכתיבה, וזה מעין הזדהות עם הכתיבה, שיר שמתאר זיכרונות של האדם, מהילדות ובכלל ממהלך חיים שלו. זה התחבר לי ליום הזה כזיכרונות של העם שלנו, של העם היהודי, שכמו שאמרתי קודם, אמנם חורבן בית המקדש השני היה לפני קרוב ל-2000 שנה, אבל זה רלוונטי עד היום, התמודדות שלנו כמו שהייתה אז, וגם היום כוח שמניע אותנו להתמודד עם אתגרים, הזיכרונות שלנו, זה מה שממשיך אותנו קדימה, שיהיה לכולם המשך סופה שניים ושמח, מתי כספי, חלומות שמורים.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
1: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.

זה לא קל להיות לוחם, אבל זה הדבר הכי טוב שבחרתי להיות. תרים את הראש ולא את הידיים, לקום שקשה ותמיד לחיות. בתקופות קשות צריך אנשים חזקים וגם מעשים טובים. זכיתי לקחת חלק במשהו גדול, אז אני בחיים. בוא נדבר לב, זה הכל או הכל, מה שצריך נעשה. אני לא מפחד להיות איש רוח בעולם שכולו מעשה עם הנצח. לא מפחד מהדרך, כי אם למות אז רק בקרב. מאושר איפה שיהיה, אני חי גם עכשיו. תשמור

עיניים למעלה מפה מתקדמים הלאה כל יום הזדמנות חדשה לשחרר לאהוב ולהיות בשמחה ראית מישהו בלי חיוך? תן לו אחד משלך אמור מעט ועשה הרבה תצחק, תהיה עצמך תן, בלי לבקש תמורה תחשוב טוב על כל אדם אמונה זה איך אתה חי היה השינוי שרצית להיות בעולם תחיה חיים של שליחות

כל הדרך סיפור, כל צעד מילה, כל אתגר מתנה. הקושי זמני, גאווה היא נצחית, זה לא השתנה. ובסוף יהיה בסדר, ואם לא סימן שזה לא נגמר. עם ישראל צריך אותך, וזה אף פעם לא מאוחר. עשה טוב, לא בגלל מי שהם, בגלל מי שאתה. תחייך החיים יפים, את השמחה לא ייקחו ממך. תשאל תמיד מה לתת לעם, ולא מה מגיע לך. אוהב אותך בערימות, אחי אני אוהב אותך.

0: יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.
2: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
5: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.

שלום, שלום, מאזיני, מאזינות, רדיו, כל הגליל העליון. אחר צהריים של סוף שבוע שנמצא בפתח. אתם על חגה באוויר, אני חגה וזזתי את עצמי עקב סידור ושיבוץ מאוד מורכב, עמוס ברדיו כל הגליל העליון. אז במקום יום רביעי, יום חמישי. ומובטחת לנו מוזיקה נעימה וטובה לאחר הצהריים, שמשי חם ורותח שכזה, ונראה לי שנתחיל עם חור בלבנה, 1995, מתוך האיש שראה הכל, רוקפור.

איה, זהבי פייגלין, גיבור. אנחנו בשיר הזה יכולנו לשמוע משפט, הלב סתם יושב, יושב שם ושואב דם. הלב סתם יושב שם ושואב דם. ובשיר הבא, הלב הוא משאבה. אבל לא נראה לי שהוא יושב שם סתם ושואב דם. הסתבכתי עם כל השינים והחרוזים. בכל אופן, אור אדרי, שאנחנו מכירים אותה כבסיסטית, שמלווה בדרך כלל אומנים גדולים, אסף עמדורסקי, גם מופיעה עם יובל דיין. היא בעצמה חלק מצמד הפופ ריו, אבל יש לה גם קריירת סולו משלה. ומתוך אלבום שיצא ב-2025, אור אדרי, הלב הוא משאבה.

אדרי, שהיא גם חלק מהסופר גרוף הפטריקים, שהקליטו אלבום שכולו מחווה לאומנים כמו הם בעצמם וגם אחרים. אז אור אדרי כאמור מנגנת בס וגם תשיר בו, וחברים נוספים בו זה דודי לוי, כל חברי להקת אב טיפוס, אייל שכטר, אמיר בן דוד וטל יניב, והאומנים קבועים בהרכב זה לירון עמרם וגם כאמור אור אדרי. אז אני בחרתי שנשמע את השיר מלאך מתוך האלבום שהוציא דודי לוי ב-1997, ובואו נראה מה הם עשו לו.

אז מהפטריקים עברנו לצל כבד, כשניקו התחיל לדבר, כשפטריק סבג הוא חלק מההרכב. להתקלט שיצא בשנות התשעים, הרכב בערך של שיר אחד שכולם זוכרים, גם השאר היה לא רע, ואם כבר אנחנו בשנות התשעים, אז נשאר שם. בימים החמים האלה, כל שיר שיש בכותרת שלו גשם, כבר עושה לי לרצות לנגן אותו.

יס, איזה קלרינט מקסים בסוף, בהחלט מגיע לו מחיאות כפיים. אני איך יש עם הרכב White Trash, אולי היה לכם מוכר מן הסתם, גלוריה גיינור, I Will Survive, זה פשוט תרגום, ממש תרגום, מותאם. אולי חלקכם הייתם בוחרים לתרגם אחרת את I Will Survive, אבל אני אחיה זה טוב. אני קוראת לכל האנשים שהיו ברגע הזה של פרידה וחזרה, פרידה וחזרה, קחו אתם את המושכות ואל תעשו את הטעות לפתוח את הדלת עוד פעם ועוד פעם. מיותר, הבנו, אין טעם לחזור עוד פעם ולחזור עוד פעם. בסוף תקבלו את הקפה ואז היא תהיה סופית. אבל White Trash, הרכב ישראלי, חמוד כזה, פאנק, רוק, שירה מלמרשטיין, נועה מרמלשטיין, יותם הלפרין וירין ניסים. הנה, קלאסיקת דיסקו, שהפכה לשיר חמוד כזה. ואם כבר אנחנו באיזושהי גרסת קאבר, אז גם דניאל רובין עושה פה גרסה לקרן ען, נשארת במקום. אמנם קצת בניגוד ללהיות בתנועה מהשיר הקודם, אבל בואו ננסה את זה.

זה הרבה, מחוף יפו עד בת ים, ואם כיוון הרוח הוא טוב, אז זה יותר זריז. בזמן האחרון בא לי להתנסות בשחייה במים פתוחים. גם מלוכים עובד, אז אולי כמו שאומר גושן אומרת, אני פשוט אנסה. אנחנו נעבור לשמחות. אנשים מספרים. אני אוהבת את הצליל של השמחות.

ממש לפני יומיים יצא האיפי הזה שממנו שמענו את השיר ואז שמחה. לאיפי קוראים כאן ועכשיו, והוא של שי סובול, שהוא מקיבוץ נען וגם מנהל את הקונסרבטוריון האזורי, מה שאומר שהוא מלמד, מפיק, עובד עם הרכבים, ואם עד עכשיו הוא היה מאחורי הקלעים, לקח צעד קדימה והוציא איפי משלו עם חמישה קטעים נחמדים למדי, ואני בחרתי לנו את ואז שמחה. משהו בכל ובהגשה יוצר איזה תמהיל בין גבע אלון, דניאל סולומון, אולי אפילו קצת אמיר לוי, הכוונה אמיר לב, אבל כמו לוי כזה, הבנתם? ואם אנחנו כבר באזור נען, גבעת ברנר, אז חמי הודנר מארח את הדס קליינמן ואביב בחר, הילד בבועה.

יאפ, עוד שעה שלנו הגיע לסיומה, השעה כמעט 18:00, אני אמשיך לי מפה למטולה. אני אלך לבקר בהמבורגר הסמטה, סמשבורגר משובח. תשאלו אותי אחרי היום, אני אהיה בטוחה בזה עוד יותר. ואחרי הסמטה אני אעבור לאומטלה. בר יין, מתקתק ויפה, שניהם יושבים בסמטת האומניות, במטולה המתחדשת. אז אפשר לבוא לפגוש אותי, לא חייב, אפשר פשוט לבוא לשם בשביל ליהנות, לפרגן לעסקים המתחדשים בגליל, בכלל, מטולה היום בפרט, סתם כי אני במטולה, אפשר לפרגן לכולם. ונסיים עם בסיבוב של אלמגוב, מתוך אלבום שיצא ממש לפני חודשיים, שלושה, פברואר 26, הפקה מוזיקלית של אבנר טואג, וזהו, נראה לי, סיים, לא? תודה רבה שהייתם איתי, אני חגה, אתם הייתם על חגה באוויר, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, תשארו איתנו כמה שעות מעכשיו, ב-10 בלילה, רס באוצ'י יגיש לכם רוץ רגעי לפנים. יאללה ביי.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפיצה בלרמי בכפר סול בשעה 19:00 גל פרידמן בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, האינסוף הפסיכדלי, הרצאה עם מיכל דוברובינסקי, חוקרת פסיכדליה ומוח. ובשעה 21:00 בדוידקה באיילת השחר, מיכה שטרית בהופעה חיה. ביום שישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 13:00 חפלה בחן, להקת דאבל קסט במופע מקפיץ חוצה תרבויות. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, דוב נבון במופע סטנדאפ. ביום שבת בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 21:00 ילד עומר יפת במופע אקוסטי.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: יום חמישי, 22:00, רדיו קול הגליל העליון, רגע טיים.

סוף השבוע מתחיל, השבוע עצמו נגמר לו. היום תשעה באב, היום שבו אנחנו מציינים את חורבן בית המקדש, במובנים רבים חורבן הארץ.

אז אתה תמיד בעד אהבה. אהבה שהיא פרייסלס. אז באיזשהו מובן היא גם חינם. בכל אופן, יש לנו פה שעתיים של אהבת חינם הזאת.

רדיו כל הגליל העליון, אתם על רגעי טיים, אנחנו השעה דקה ל-11, אנחנו מתחילים שעה שנייה עם ספיישל ריקווסט לסודי טיפ טיפ רדי.

Radio con la Galileo. Atte Malaga Time. אני רס באוצ'י, ואנחנו כאן עם הווייבס המעולים האלה עד חצות. זהו אלטונס.

יס, אז על רקע דראם סונג נאחל לכם שבת שלום לכולנו. מומלץ במהלך סוף השבוע לשמוע עוד ועוד רגע. אני רס באוצ'י, יהיה כאן גם בשבוע הבא, אני מקווה, יום חמישי 10 עד חצות, רגעי טיים כאן בכל הגליל העליון.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.